0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
2: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

petak je konačno stigao. Dakle, vikend je pred nama, sudeći po temperaturi najavljenoj, provjerićemo ga u Rerni na poziciji kora gornji grejač. Kaže danas da petak 19. jun preko 30 stepeni će da bude u Ladu, srećom u mom novčaniku, uvek je promaja, pameto malo rasladi. Dakle, vreme će biti idealno za izlazak u prirodu pod uslovom da ste kaktus. E sad, nekome prva jutarnja misao: Bože, daj mi snage da izdržim ovaj dan i pameti i strpljenja da nikog ne udarim pre nego što kafa prorati. E, naš čovjek prvo kad ustane pogleda prvo nebo da vidi kako je vreme, pa onda pogleda u telefon da proveri da li je možda preko noći postao milioner ili je i dalje član radničke klase. Radnička klasa, svi znamo, odlazi u raj, ovi drugi idu u pako. E, neko kaže, prvo pomisli na kafu, pa na cigaru, pa na promaju, koja je sigurno kriva što ga bole leđa, tek onda pomisli na to da ima i ženu i decu koju treba naraniti. A danas stvarno toplo i sunčano vreme, ponegde je temperatura i do 35 stepeni. Preporučen oprez zbog visokih temperatura, kaže, iznad prosečnih vrednosti za ovu dobu godine. I narednih nedelju dana toplo sa temperaturama od 30 do 35, ali početkom sledeće sedmice biće ponegde i pljuskova. 20 je već u Aranđelovcu, danas ćemo da guramo negdje do 3 banke, koliko ja vidim. Ajde vidimo kakve temperature i u ostalim krajevima. 23 je u Beogradu, Valjevu, Palić, Novi Sad, Zrenjanin 24. E sad, nemojte samo da pravite promaju, kaže, Srbija je zemlja u kojoj nauka još uvijek gubi bitku od otvorenog prozora, ove teške bolesti mogu da budu izlečive, ali promaja je za neke smrtonosna, kad vas ušine. Kažem ja, i ne plašimo se mi veštačke inteligencije, nego nas plaši ta prirodna glupost koja se eto prenosi sa kolena na kolenom.

0: Cha-cha-cha. Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pijaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A, dragi moji, kažu ovi, kažu da toplota širi materijale. Sudeći po ovom danu, moj radni elan se toliko raširio da je potpuno ispario. Šta ćete? Kaže, volim petak jer najavljuje dane odmora, pogotovo ovaj danas kad odmaram svest, dok mi se mozak polako dinsta na tihoj vatri. I danas smo zvanično prešli onaj put od jedva čekam petak do varijante jedva čekam rasladnu vitrinu negde u supermarketu. Da zagledam negde glavu pored žužua ili pored sladoleda. I tako, kad bude plus 30 danas, kolege na poslu i koleginice, ja više ne komuniciramo rečima, samo razmenjujemo one poglede koje govore ko prvi padne u nesvest, kuva kafu za poneti. Ili recimo, neko kad se probodi ujutru, kaže, šta li sad radi onaj Trump? Ili kaže, je li igra Đoković danas? Ili kako, bre, opet nemam za leba, juče sam razmenio Stoje Vrića. Dobro, mislim, mada optimizam na naš način, ono, ustao sam, živ sam, ništa me ne boli. Čekaj, to znači sam sigurno umro, mislim, samo mi još to niko nije javio. E, da smo svi kao Garfield, na primjer, on mrzi ponedeljak, voli lazanju, ubije se od lenjosti i spavanja. Nacionalni dan najpoznatije mačke na svetu po imenu Garfield se obeležava baš danas. Pazi ti to. A mi ostali Garfieldi, kaže svaki treći zaposleni, stvarno pati od naprezanja očiju zbog ekrana. Zamućen vid, srab u očima, glavobolje i tako dalje. Jesi da ne znam šta je vama prozor u svet? Kažu da je kod nas ovde prozor u svet najčešće komšijski prozor. Tamo su uvek vesti i svežije i ekskluzivnije. Pa onda kažu za prosečnog Srbina i prozor, recimo, u svet je onaj šiber na polovnom golfu dvojici, vidi malo neba. Dakle, naš prozor u svet je nekako uvijek zamagljen, od kukanja preko pasulja koji se krčka do jeftinog duvana. Dakle, i te društvene mreže su naš novi prozor u svet, mesto gde iz sopstvene fotelje možemo celoj planeti da objasnimo kako nemaju pojma ni o čemu. A vi treba da imate pojma da je kraj nedelje i da se očekuje povećan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji. Predstoji vikend, a sa početkom letnje turističke sezone sve više vozilo na autoputevima, magistralnim putevima i pravcima koji vode ka turističkim, naturističkim i ostalim nudističkim centrima, graničnim prelazima. Možete i kao nudista, što da ne, jer se ovi mnogi dame razgolite i raskomote uz Radio Šumadiju. Nemam ništa protiv, ne branim. Najveći gužve očekuju se tokom popodnevnih večernjih sati, kad je moguć sporiji prolazak na prilazima većim gradovima. Saosećam se Beorađanim, oni će danas baš da se krčkaju onako lepo. I nemojte da cugate, mislim, naši vozači idu na poligraf samo kad tvrde da su popili samo jedno pivo, to je jedina laž u koju sami veruju. Znači, onaj sistem kapljica više, dozvola manje, kod nas je modifikanu varijantu flaša više, gaz do daske. Kod nas i navigacija ne podešava na najbržu rutu, sina, nego na rutu bez patrola i saobraćajne policije. A statistika inače kaže da alkohol ubija, međutim naš vozač više veruje babi koja mu je rekla da rakija leči sve, pa i strah od krivine. Neki će ovog petka da vataju krivinu jer su mogućnosti, neki ćemo i da radimo ceo dan, naravno. sretnu se dva vozača u kafani, jedan pita, hoćemo po još jedno, a kaže, pa ne mogu, kaže, moram da vozim, daj duplo jedno. E, pa dragi moji, danas širom Evrope Alcohol and Drugs Marathon, ceo dan će biti kontrola saobraćaja, svi mogući alkometri, pa vi duvajte, dragi moji, ili pevajte uz Radio Šumadiju, Vermax Hit Dana, uz zlatne pesme i najbolju muziku, mnogi kažu u Srbiji, a i šire. Petar Grašo,
2: prije tebe život moj,
1: ćemo mu lepšati ovaj petak.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065-666-3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064-18-25-828, 064-18-25-828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

neću spavati, kaže mlađan i Jakov, uzbuđenja tek slede, nego kaže prva misao kad ustanemo je nije ni desam, ni koliko je sati, nego majku mu poljubim, pa je li realno sam opet živi da moram na posao. 15 do 9, ako kasiš, mislim, šta ćeš? Kaže, ovaj čim otvori oči, on ne gleda svetlost novog dana, nego pred očima odmah vidi neku tabelu sa neplaćenim računima, poređanim po hitnosti izvršenja. Ovo jedan, kaže, pogled u plafon, duboki uzdah koji vuče korene još iz kosovskog boja i onda tiho kroz zube onako opsuje i kaže, pa dobro, mislim. Ne, kaže, ovo jedan baci pogled na telefon, kaže, ne da vidi koga zvao, nego da proveri da li je preko noći nekim čudom lego onaj minimalac ili je i banka digla ruke od njega. E sad, eto, robujemo da prvo čim otvorimo oči, umjesto da malo omirišemo lipu, pogledamo divan dan, mi buljimo u telefon. Neke smo se plašili da će nas čipovati, danas sami plaćamo mesečnu pretplatu za uređaj koji nas i prati i prisluškuje i govori nam šta da mislimo. Dakle, robujemo, ljudi, nije da ne robujemo, a na današnji dan ukinuto robstvo tamo gde se igra svetsko prvenstvo. Na današnji dan 1862. je ukinuto, zvanično ukinuto robstvo u Americi, mada, mislim, zvanično. Da. Kaže, uvoz zabranjen od 1808. kaže, robova u Ameriku. Kad smo kod Amerike, ubedljiva pobjeda Kanade nad Katarom u senci teške povrede Konea, Kanada dobila Katar 6-0. Minimalac Meksika protiv Južne Koreje, Meksiko zavladao Koreju 1-0. A Češka ispustila pobedu, Južna Afrika do boda sa bele tačke. Bosanci sinoć nisu imali sreće, na kraju završili sa igračem manje. Danas i

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

je, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

kuća, sigurno kuća za najbolju muziku, 989. E, kaže jedan, prva mi je misao danas, ako ostanem u krevetu, javim da sam umro, da li će šef da mi odbije plate, i će mi piše neopravdano. Dakle, neko u prva tri minuta budnog stanja uspeju da opsuje sve živo, i cenu goriva koju očekuje danas, i komšiju koju već u 7 sati udara u zid, a da još nije, kažu, ni opro zube. E sad, kad naš čovjek ustane, on ne želi da osvoji svet, on samo želi da uđe u kupatilo pre nego što mu ostali članovi porodice tamo naprave trajno prebivalište, nešto kao u tesnoj koži, ono, znaš. A ovaj jedan kaže, da li da ustanem, budem koristan član društva ili da se okrenem na drugu stranu i nastavim da sanjam kako sam, recimo, u Švajcarskoj. No dobro, i danas vaš prozor u svet radio, mada neki kažu, naš najomiljeniji prozor u svet je ona špijunka na ulaznim vratima, odatle se nekako najbolje vidi ko nam sve radi u glavi. Znaš, prozor u svet najbolje se vidi komšinu dvorište. Šta ima da gledamo Pariz i Njujork kad ni za onog Mileta komšiju još nismo načisto, odakle mu pare za ogradu i za ona nova kola. Pa neki imaju televizor glavni prozor u svet, zato nam i pogled na stvarnost uglavnom pun snega, repriza. U principu ne gledamo kroz prozor u svet da bismo videli šta ima tamo, nego da proverimo da li taj truli zapad konačno propao, pa da na miru možemo da doručkujemo, recimo. E, nama svet, pravo ti kažem, uporno kuca na vrata, ali mi radije gledamo kroz prozor i vičemo da nema nikog kod kuće. Nema ovog prozora u svet, ne biste znali da je 1000 golih biciklista prodefilovalo Londonom, udarila žega i u Engleskoj. Vrlo interesantno. Kao u onom spotu grupe Queen, svetska gola biciklistička vožnja održava se svake godine još od 2004. A vi nemojte da vas ovaj saobraćajci danas do golog, što bi rekli. Mislim, danas je kontrola, biće ovaj, nije guča, ali će biti duvanja u sve raspoložive alkometre i uređaje, kao i za uređaje ovaj, koji otkrivaju prisustvo psihoaktivnih substanci. Dobro, naš vozač uvijek uspješno prođe taj test hodanja po pravoj liniji, međutim problem nastane tek kad sedne za volan, kaže, putevi krivudavi. Dakle, samo jedno pivo koje u našem rečniku je merna jedinica za zapremu, koje varira od pol litra do gajbe. Sve to u zavisnosti od toga koliko je muzika dobra. Dakle, u saobraćaju važi ono pravilo, ako piješ, nemoj da voziš, kao kod nas važi pravilo, ako piješ, onda vozi sporednim ulicama, tamo nema patrole. Ipak poželim neko pismo pravo iz Abbey Road studija, kad već pomenuh London, evo ga, Željko Berek.

pravi ljudi zakucaju na skali 989, znaju da je to pravi broj, znaju da ću da im čitam pravi horoskop i ovog jutra. E, kaže ovaj, blizancima vaš trud će konačno biti primećen, šef će vas potapšati po ramenu i reći da ste stub firme, što u prevodu znači da povišicu nećete videti ni u sledećem životu, ali dobijete status legende na papiru. E sad, retrogradni Merkur donosi idealan period za vraćanje starih dugova, naravno ne vaših, odnosno vama će samo komšija konačno da vrati onu bušilicu što je uzeo pre 3 godine. Što se tiče lavova, zdravlje vam je u top formi, ali zvezde preporučuju preventivu. Znači, 3 čašice domaće, šljive ujutru protiv uroka, vrađbina i promaje. Jer vam to ove nedelje ne može ništa, jednostavno postali ste imuni. Pa onda kaže, kuća vam je u znaku harmonije, cele nedelje niko od ukućara neće pomenuti ni politiku ni cenu struje, niko je ostavio prazan tetrapak mleka u frižideru i to je, brate, istorijski uspeh. U ovog petka ulazite u kafanu pod uticajem Jupitera, što znači da ćete držati predavanje o svetskim zaverama. Cela kafana će da klima glavom i da viče, tako je, legendo. I naravno, zvezde vam predviđaju da ćete ovog vikenda kupiti nešto na akciji što vam uopšte ne treba. Ali ćete onda i saznati da je komšija to isto platio duplo skuplje, tako da će vam srce biti na mestu. E, kaže, u ljubavi stabilno, partner vas voli baš tako kakvi jeste. Sa sve pivom, daljinskim upravljačem u ruci i čarapama bačenim pored kreveta. I naravno, Venera vam poručuje, nema potrebe za dijetom, vi niste debeli, vi samo širite krug svojih obožavalaca na veći prostor. Dobro, ovaj, temperatura je već stigla do kog podeoka, 24-25, koliko vidim. Danas ćemo da guramo skoro do 30, to je definitivno, a narednih dana i preko 3 banke. 25 je u Beogradu, Valjevu, Novi Sad već 27, izmereno u 9 sati. Znači, narednih dana veoma toplo, dnevna temperatura do 35 stepeni. Dakle, planete vam poručuju, nemojte da se naprežete, posao nije zec da pobegne.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Chef Select Baby Spanać. 125 grama. 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 50,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Rani radovi Đolete Balaševića u društvu Bilje Krstić. Da, jedan Zoki se to pominje, pa dobro, i jedan Sale iz Voza. Ej, kažu, ko jutarnja misao prva, ko rano rani dve sreće grabi, ili jutarnja realnost, ko je bre upalio ovo sunce ovako rano, šta mi opet radi ovaj komšije preko puta. Dakle, naš čovjek ne ustaje iz kreveta da bi živeo život, nego ustaje da bi utvrdio ko je kriv za to što je uopšte morao da se probudi. Nam prvo proveri da li je počeo treći svjetski rat, čisto da vidi da li danas mora da ide na posao ili može na miru da kuva kafu. Ako ima, naravno. E sad, redosled misli čim se otvori jedno oko, gde mi je telefon? Ko nas je noćas izdao i po tri, da li je rakija ili vino u špajzu na sigurnom? Dobro, prvi 5 minuta pobuđenja, prilike naš čovjek i ne zna ni kako se zove, ni gde se nalazi. Ali tačno zna da su za sve krivi i retrogradni Merkur i Amerikanac koji izmisli to radno vreme. Dakle, ovo jedan prvo pomisli na bolovanje. Ako nema uslova za bolovanje, onda odmah prelazi na planiranje prevremene penzije. Jedan kaže, ovaj kaže kako da danas zaradim za život, a da pritom ne narušim svoj unutrašnji mir i ne uradim apsolutno ništa. E sad, kaže, srpski problemi, ako su vam ikad rekli da ne smete da sedite na ladnom betonu, je vam davali rakiju kako bi vas prošla prehlada, glavobolja, crveno grlo, onda je tek za vas... Dakle, ti problemi tipa kad ti kažu pamet u glavu svaki božji put kad izađeš iz kuće, ili kad ovaj kaže prosula sam kafu, bit će dobitak. Kaže, stvarno dobila sam da ribam tepih narednih sat vremena. Ili nemoj, kaže, pevaš za stolom, muž će ti biti lud, sudeći po stanju na tržištu brakova, naše žene sine pevaju i dok žvaću. Dobro, mi ne patimo od predrasuda, ali mi tačno znamo ko je kakav samo na osnovu toga iz kog je sela došao i šta mu je deda radi u ratu. A za ljubitelje vina pravi festival danas i sutra u parku Bukovičke banje, mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Po četvrti put organizuje se festival vina. Dakle, nije problem u tome što mi mnogo, brate, pijemo, problem u tome što trezni ne može da se dogovorimo, nije oko čega. Kaže, jedan ja kupio skupo domaće vino sa geografskim poreklom. Poreklo mu je geografsko, sine, ali mamurluk je istorijski. I onda gledam ove somelijere kako vrte onu flašu, pa mirišu čepa, pričaju o tim notama kože i duvana. A prijatelju, kod nas vino ima samo dve note. Daj još jednu flašu i onu varijantu kome sam sinju slao one silne poruke, kome zvao na mobilni. Jeste, mi smo narod koji baš ceni vino, zato u njega odmah sipamo kiselu vodu ili kolu, jer ko je još video da se grožđe pije čisto, kaže... Mada dobro, neko voli ovaj, i pivce, što da ne... Pivo ispred prodavnice zadruge je prava institucija u zemlji. Tu se uz Zidarsko donose sudbonosne odluke o geopolitici, fudbalu i o tome zašto je komšija naopak čovjek. Dakle, svi pričaju o energetskoj krizi, niko ne spominje taj ključni resurs, dok ima ovog Zidarskog, ovom kaže, imat ćemo stabilnost, bar u glavi ono ko pije. Pa onda ta neka kraft piva, sjajan izum, omogućava onim hipsterima da plate triput više za nešto što ima ukus kod je proceđeno kroz staru čarapu, ali eto, ima aromu manga i miris i ukus i najbolji zvuk. Idemo malo na Havaje, ajmo.

U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683, ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici: radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 1825 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine, prevremeno u 28. nedelji, sa svega 1100 grama, i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Torti, kolači,
2: slatko srce,
1: aranđelovac,
2: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
1: Veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda.
2: Ukrasnih torti za sva vaša slavlja.
1: Čarolija slatkog ukusa.
2: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša, 236 i 192.
1: 034-722-225.
2: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
2: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.

0: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: A kalendarski smo duboko u junu, ono doba godine kad ti mozak već uveliko na plaži, a dok ti je telo u kancelariji obavlja funkciju fiksnog telefona, zvoni, a nikome se ne javlja. Ili funkcija ovaj, fikusa, samo treba to izalivati, jel da? I danas čovjek možda shvati da ta ravnoteža između posla privatnog života u stvari znači podjednako patiš i na radnom mjestu i kod kuće, pogotovo kad stignu računi. I naravno prva misao kad ustane čovjek kaže nije da mi je kafa nego majku mu, šta li su ovi Ameri Rusi zakuvali dok sam spavao i kako će to da me udari po džepu. Gledam u kalendar peta, gledam u termometar, bit će 30. kusur, zaključak, vikend počinje zvaničnim topljenjem radne etike. Kad bi mogli da budemo kao Garfield, čovjek, mislim ni čovjek nego mačka, on mrzi ponedeljak, voli lazanju, ubija se od lenjosti i spavanja i njegov dan, baš ovaj 19. jun. Dakle, on voli lazanju, a kažu... Čitam ovaj savjete o mediteranskoj ishrani, avokadu sa velikim zanimanjem, dok viljuškom ubadamo treći komad svinjskog vrata sa lukom belim, čisto da vidimo šta sve propuštamo. Pa onda kaže omiljeno štivo za ljude, mislim, zdravlje, nutricionizam, za sve koji vole da se plaše. Svaki tekst nudi dve opcije, ili vam obična promaja uništava DNK ili vas kašika maslinovog ulja ujutru čini besmrtnim, sredine nema. Pa onda kažu naučnici otkrili, čaša crnog vina menja sat vremena u teretani. Dakle, evo rubrike zbog koje se kupuju novine i zbog koje se slavi naučni progres. A danas počinje i taj festival vina u parku Bukovičke banje. Danas i sutra park će biti mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Međutim, što se tiče saobraćaja, manje vina. Dakle, najveći, kažu, hrišćanski paradoks na našim putevima, vozač se prekrsti kad sedne u auto, onda popije za dušu svih svetaca. A zašto pominje manje vina što se tiče vožnje? Pa zato što će ovog petka biti sprovedena akcija Alcohol and Drugs Marathon, koje će u kontroli saobraćaja biti angažovani i svi raspoloživi alkometri, uređaji za otkrivanje prisustva psihoaktivnih supstanci. Dakle, kod nas je nivo alkoholu u krvi ne meri alkometrom, nego onim stepenom samopouzdanja. Šta bre, ne mogu, ja ne mogu, pa je vezanih očiju, znam gde je krivina, kao Miško, moj Miško je genija za vožnju. E, čime ćemo se nastavljamo dalje, ovaj, testovi opšte informisanosti, na većini fakulteta postoje ti testovi, pa ću ja da dam neka pitanja, čisto da vidimo gde smo, kao i onih 25 nekih klasičnih srpskih problema. Znaš, ono, kaže, na primjer, da, osim rakije, promaje, neki misle da ste iz Sibira, a ne iz Srbije.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže.

0: ta vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
0: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I. bez broja.
1: 034 703 035.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 26 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčane sredstva uplatiti na žiro račun 160 00 00 00 24 99 588 povlaka 64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torti, kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Tradicija i kvalitet već
0: 20 godina sa vama.
1: Slatko srce.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba, Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.

Neko na tribinama, vrelim tribinama, neko na vrelom radnom mestu, neko na vrelom asfaltu. Kažu da je preko 30 temperatura idealna za kuvanje, samo šteta što se kuva naš mozak, a ne neka kafica recimo. Lekari savjetuju da se danas ne ide, izlazi bez preke potrebe. Moja jedina preka potreba trenutno da nađem nekog ko će raditi umjesto mene. Dobro, nemamo, mislim. Mi zamenu, ja nemam klupu za rezervne, ne vredi. I danas sam sam protiv svih. Dakle, gledam u kalendar peta, gledam u termometar, bit će 30 kusur, znači vikend počinje zvaničnim topljenjem radne etike. Dan kad se u senci traži spas, a u frižideru i u ladnom pivu smisao života. Dakle, i na plus 3 je svaka plata izgleda zamrznuto, svaki optimizam izgleda prokuvano. E, da smo Garfield. On mrzi bre ponedeljak, voli lazanju, ubija se od lenjosti i spavanja, danas je njegov dan. A neki opet imaju zamućen vid, zdrabo očima, glavobolje, mnogi zaposleni pate od tog naprezanja i na poslu, da prostite, natezanja. Kao da smo neko roblje. Mada evo šta da vam kažem, na današnji dan 1862. Amerikanci zvanično kao rafu ukinuli ropstvo. E, mislim, dakle, postojim prevaziđeno, danas važno je ono, imam signal, dakle, postojim, ako padne Instagram, bre, mi smo u stanju kliničke smrti. Tako da je čovjek konačno slobodan, više ne mora da razmišlja svojom glavom, algoritam mu tačno predlaže šta da obuče, šta da jede i koga da mrzi. Neka su ljudi robovali feudalcima, danas robuju ljudima koji nikada nisu upoznali. Najveća tragedija modernog života i čoveka. Kaže, ručak je bio preukusan, ali je slika ispala mutna, pa je morao da ostane gladan. Dakle, robujemo tim nekim trendovima toliko slepo da bismo, ako sutra neki jadni influencer objavi da je disanje out, svi bi kolektivno pocrkali. E, idemo naravno i na svetsko prvenstvo danas, pa ćemo da se bavimo malo navijačicama, više nego ovim muškarcima na terenu. Dok fudbaleri na terenu uspešno glume statiste, reklamne ikone, navijači naši na tribinama vrše stvarno ozbiljan scouting. Za okom uvek zapadne ona neka manekinka koja izgori od želje za fudbalom. U stvari samo traži dobrog sponzora i gde je loža sa bogatim menadžerima. Inače, zlatno pravilo prvenstva je, a muž gleda u ekran i navija recimo za Brazilku u bikiniju. A žena gleda u muža i sprema se za nokaut fazu. To je jedini siguran penal na šampionatu. Nemojte da vas žena na penali zbog nekih navijačica, da vam priredi u kući neku nokaut fazu. Našli čovjeku na prvenstvu i ne zanima više ko drži loptu, nego ko drži pažnju reditelja prenosa, znaš. Ako devojka u kadru ima manje od 25 godina, ima dobar dekolte i više od milion pratilaca, naš čovjek odmah proglašava bratske odnose sa njenom nacijom. I na kraju, mislim, najvažnije je pobediti ili zadovoljiti ženski deo publike. Zato naš navijač uvijek glasa za onu koja, recimo, ima najdublji izrez, najdublji dekolte, jer se tu nekako najbolje vidi koliko nam je duboka kriza u domaćem fudbalu. Idemo danas i na festival vina. Dobro, i naravno poruka, nemoj da pijete dok vozite, danas su svi alkometri na putevima Srbije. Bavit ćemo se i testovima opšte kulture, kao i nekim srpskim predrasudama, praznoverima, sueverima.
ne plašimo se trećeg svetskog, nego da nam recimo crna mačka ne preseče put dok idemo da uplatimo tiket. Dakle, Srbija je zemlja u kojoj komšija, brate, o tebi zna više nego tvoja rođena majka i Bija i Google zajedno. Dakle, jesmo mi kosmopolite, verujemo da je ceo svet protiv nas. Ja sam danas sa vama, moje ime je Zoran Novaković. Palim ja ovaj bus i vodim vas na put oko sveta. Dobro vi meni došli, uživanje počinje.

0: Jedini voditelj u Srbiji koji ostavlja ovaj...
1: Da li to sme?
0: Nije, naravno, nije, nije. Ovaj, ostavlja srce i sve ostale organe na terenu. I naravno, bavimo se danas testom opšte informisanosti da se spremimo za prijemni, lepo, pa da. Kaže, koja je ovaj zvanična valuta za plaćanje majstora u kući? I zašto je to kafa, rakija, tvoja duša i naravno tvoj novčanik? E sad, još jedno od pitanja koje predlažem da budu na testu opšte informisanosti. Ako vam plata legne prvog u mesecu, kog datuma zvanično počinje faza žvakanja vazduha i gledanja u sunce? Ili, kaže, dopunite rečenicu. Kupio sam stan na kredit na 30 godina, što znači da ću da posjedujem sopstvenu dnevnu sobu otprilike u vreme kada. Pa tri tačke, dopunite. I koliko tačno krugova pakla prođe čovjek koji uđe u prodavnicu samo po jednu stvar, a završi na kasi sa tri kese i računom od 50 evra. A još jedno pitanje, koji stepen verbalne gimnastike je potreban da objasniš babi da tvoj posao na internetu zapravo postoji i da nisi nezaposlen? Još jedno pitanje, recimo, kada komšija u zgradi počne da buši zid u nedelju u 7 ujutru, koja je adekvatna kazna prema Ženevskoj konvenciji? Pa onda još jedno pitanje, izračunajte indeks opšteg očaja osobe koja u restoranu bira 100 isključivo na osnovu blizine utičnice za telefon, za punjač. Pa onda još jedno pitanje iz opšte kulture, šta tačno znači kad devojka napiše aha, cool, pa znak, pa upitnik. Evo još jedno pitanje iz opšte kulture, znači koliko puta dnevno morate da otvorite frižider i da blenete u prazne police da bi se u njemu magijom pojavila sarma. Ako imate 0 bodova, čestitamo, vi ste potpuno normalna funkcionalna osoba koja živi u stvarnom svetu. Žao nam je. Ako imate maksimalni broj poena, hitno ugasite telefon ili zađite da dotaknete malo trave. Aranđelovac 27, bit će danas možda i skoro do 30. Pred nama je veoma topao letnji vikend, kažu. Neko će se kupa na moru, neko u telu znoja, mislim, svog, ili u znoju tela svog, možda bolje. Beograd, Kragujevac 28, Novi Sad već 30. Na Kopaoniku prijatnih 16, sve u 16, narednih dana dnevne temperature i do 35. I onda vrućina i kod Engleza, pa se Englezi razgolitili. 1000 golih biciklista prodefilovalo Londonom, a znati kakvi su Englezi, mislim. Da su neke venecuelanke, kolumbijke, pa ajde, ove, gledamo ove Engleze, muka, ali dobro. Svjetska gola biciklistička vožnja održava se svake godine još od 2004. Bilo je poziva da se događaj zabrani, ali učesnici insistiraju da reč o mirnom rešavanju. Svake godine održava se, kaže, više od 10.000 događaja u okviru golih biciklističkih vožnja. Dobro, nisu baš svi ovi ljubitelji vožnje. Šumadija je danas vaš prozor u svet, mada neki kažu da našem čovjeku prozor u svet komšijski prozor, jer tamo se uvijek prikazuje neki uzbudljivi reality program, lepši nego na televiziji. Nekom je prozor u svet taraba, možda je vidi onako sužen, ali šta ćete. Ili špijunka na vratima. Prozirom se tačno vidi ko dolazi da traži pare, ko donosi kafu. Ili naš prozor u svet je naravno izlog lokalne kafane, odatle se globalna geopolitika vidi jasnije nego i sedište Ujedinjenih nacija. E, ili, kaže, najsavremeniji prozor u svet, Facebook profil lokalne tračare. Ima pouzdanije izvore od Wikileaksa. Neki kažu da im je prozor u svet šiber na traktoru. Nekom je prozor u svet prazan frižider. I Ili naš čovjek ne gleda prozor u svet, gleda kroz šofer šajbnu polovnog Nemca, moleći Boga da svet ne vidi da mu je istekla garancija. Odnosno registracija, danas su pojačane kontrole. Tome ćemo u sljedećem bloku. Ono što je svjetska premijera, to je novi album grupe Ohio, Opabato. Ali o tom potom, idemo prvo na plažu.

Za vikend i danas, boga mi, pooštrena kontrola u saobraćaju, gužve na putevima, autoputevima, ali tu je festival vina. Danas i sutra u parku Bukovičke banje. Mada neki kažu da je rakija najbolji tečni psihoterapeut, nema te traume iz detinjstva koju tri čašice šljive ne mogu da zamene novom svežom traumom od mamurluka. Dakle, kod nas je rakijom sve leči od otvorenog preloma do slomljenog srca. Ako ne pomogne, onda znači da nisi dovoljno utrljao u jetru. Domaća prepečenica je čist dokaz našeg gostoprimstva. Ponudim te jednom, red je. Ponudim te dva put, domaćin sam. Ponudim te pet puta, kao da želim da vidim kako tvoj auto izgleda obmotan oko bandere. Nemojte to. Dobro, sad pivo ispred zadruga, kažem, jedina ova institucija prava ovde. Dok ima zidarca, imat ćemo stabilnost makar u glavi onoga koji pije. Dakle, festival vina, četvrti po redu, danas i sutra u parku Bukovičke banje, mesto gde se susreću vino, muzika, dobra atmosfera. E sad uvodi, uvodi je zdravlje, u vinu je istina, u rakiji je moć, a u našem mamurluku kompletna istorija naroda. E sad, naši ljudi piju vino isključivo iz dva razloga, ili glume gospodu ili je nestalo rakije. A vinski bonton kaže da vino mora da diše. E sad, kod nas vino obično ne stigne ni da uzdahne, a kamoli da prodiše. Znaš, gorko je saznanje da domaći vinski stručnjaci prepoznaju te note bobičastog voća i hrastovine u vinu od par hiljada dinara, ali zato ne prepoznaju i kad ih žena vara s komšijom. Međutim, mi neki volimo više pivo, jer je pivo ispred seoske prodavnice jedini preostali bastion direktne demokratije. Svi imaju pravo glasa, niko pojma nema o čemu priča. Kažu da pivo stvara stomak, to je laž. Stvara je u stvari vizualni dokaz da ovde kod nas ipak se dobro investira u unutrašnje organe. Samo jedno vopi posle posla, rečenica koja je sina uništila više brakova nego promaja i nedostatak para zajedno. E sad, pivo je savršen napitak, sadrži vitamine, minerale, ali kaže i onu neophodnu dozu hrabrosti da skrešeš šefu u brk sve ono što stvarno misliš. Pa dobro, šta ćete? A rađa, anestetik, prva otupljuje bol, druga ponos, treća zdrav razum. Lekari kažu da rakija je dobra za cirkulaciju, posebno dobro cirkuliše ako je ono od stola do poda ili ispod stola, recimo. Znaš, i šljiva je stub srpske tradicije, da nam nije šljive, morali bismo sine trezni da objašnjavamo zašto nam ovako dobro ide.

E sad, kažem, samo prva tri dana međunarodne akcije i pojačane kontrole, bilo je 623 vozača pod dejstvom alkohola, sad je ta cifra mnogo veća, više od 26.000 vozača je kontrolisano, 8.000 prekršaja, danas su svi raspoloživi alkometri na terenu, alkohol i drugs maraton. Mada neki kažu pijanim vozačima i ne treba oduzimati dozvolu, treba da im se ugradi alkometar koji čim oseti alkohol, da im automatski preko zvučnika u kolima pusti onaj najgori autotune folk na maksimalno pojačanje, pa da se vidi šta je prava kazna i patnja. Ili recimo preventiva, ko naduva više promila, navigacija da mu se automatski prebaci na glas rođene tašte, koja mu celim putem zvoce, sam ti rekla da ne piješ, zete. Mislim, posle 5 minuta sami bi sleteli u jarak da to prekrate. Evo premijere grupa Ohio, dugo smo čekali taj album. Sećam se, kad sam ih prvi put čuo i odmah ih pustio kao hit dana. Dakle, Ohio, prva premijera za danas, sećam se.

meni će baš da nedostaje, obožavam taj miris lipe. U zdravom radiju, zdrav zvuk, neki bi rekli ne vladina organizacija i omaž Vladi Divljanu. Kažu, kod nas se ne pije zato što smo žedni, nego zato što je realnost previše trezna da bi se podnela bez anestezije, zato živeli. Kažu, kod nas se vino deli na tri vrste, na belo, na crno i na ono što nam komšija donese u onoj plastičnoj flaši od 2 litra, pa posle 3 dana i dalje ne znamo šta nas je snašlo. Dobro, rakija je naš najbolji napitak, spaja rodbinu na parastasu, parastasu rastavlja je na ostavinskoj raspravi, sve leči. Dobro, pijemo jutro za cirkulaciju, podne za apetit, uveče da lakše zaspimo. Između toga pijemo jer smo nervozni što nam je loša cirkulacija. I nigde jednostavno tradicija nije tako jaka kao kod kazana. Znači, deda peče, otac pije, a sin nasledno tetura mokolo. I naravno, sveto trojstvo završavamo sa pivom, pošto sam rekao da eto danas i sutra je festival vina u parku Bukovičke banje, a pivo, pa, ispred seoske prodavnice sklapaju se najveći geopolitički savezi. Jedini uslov za članstvo u tom savetu bezbednosti jeste pivce u ruci, gajba kao fotelja. Pivo je kod nas inače zvanično priznato kao prehrambeni proizvod, jedna flaša zamenjuje doručak, gajba čitavu životnu filozofiju. Stomak od piva nije salo, to je mukotrpno stečeni rezervoar uložene energije i para. Minuli rad, neki bi rekli. Muškarci inače koji piju pivo nikad ne gube nadu, svaka nova flaša je nekako nova šansa da se reši problem svetske krize, bar dok se ne ode do toaleta. A hvala Bogu i u avionima ima toalet. Točeno vino na 9000 metara. Brazilska kompanija Gol i pivski brand Brahma predstavili uslugu točenog piva na odabranim letovima. Nova usluga predstavljena na letu između Rio de Janeira i Fortaleze, gde je posada koristila posebno razvijena kolica opremljena sa 4 bureta, 2 sistema za točenje piva, tako da su putnici stariji od 18 godina mogli da bez dodatne doplate na odabranim letovima tokom narednih 12 meseci da cugaju pivo. Kaže, kad ćemo da idemo tamo malo, misli, lepa točilica. Ne, ono da mi gurate tamo u vizeru, a čujem, hoće i vizer da ugase. Kako ćemo da letimo posle po nekim povoljnim cenama, jel da? Neku kozmetiku i neki sendvič od 10 evra, mislim. No, dobro, lepo je, na 9144 metra se popio neko pivce, a onda malo nastane gužvanjac ispred toaleta. Ali vi nemojte da vozite danas, mislim, jer znate, ako cugnete, jer samo kod nas saobraćeni znak oštra krivina u stvari znači smanji gutljaj, jer naš čovjek ne koristi GPS, mislim, kažu.

Njemu uvek lakše da prati onaj unutrašnji kompas koji nepogrešivo pokazuje pravac prema najbližoj kafani. Međutim, naši vozači imaju stvarno taj neki savršen refleks. Čim vide policijsku patrolu, refleksno progutaju žvaku, mentol, bombonu i jedno 3 litra vode. Tako da i ovi evropski automobili imaju te ugrađene senzore za prepoznavanje umora vozača, međutim naši automobili imaju onog suvozača koji ti viče sa suvozačkog mesta, kaže, ma dobro si ti, teraj, samo drži desnu stranu. Da. Znaš, kad naš, recimo, vozač kaže da vidi duplo, zvari to samo znači da ima dvostruko veće šanse da pogodi pravu traku. Dakle, narodna saobraćajna mudrost kaže, nemoj brže od života i nemoj više od 3 rakije, jer posle treće tvoj auto počne da misli da je avion. E sad, kazna bi trebalo za te pijenice da bude proporcionalna. Koliko promila naduvaš, toliko kilometara da gureš sopstveni auto uzbrdo prema Bukulji i to bez prava na pauzu za pivo. Mislim, to više i nije kazna, to je si neozbiljan fitness program. Machine, machine, machine, machine, machine, machine. Kažu da bi ova pesma lavno mogla da prođe kao soundtrack za nekog James Bonda. Neverovatna kombinacija Senida i Laibach. Do it, go.

0: Dilja Reka i novi album Zoe Kida, dama koja zaista kako peva baš onako kida. I ustavite vi, mislim, kako beše ono roblje, da? Borimo se danas protiv robovlasničkog društva koje je baš ukinuto na današnji dan. Mi smo toliko opsednuti zdravim životom, organskom hranom, detoksikacijom, da ćemo na kraju da umremo svi savršeno zdravi, hronično nesrećni. Uveli smo robovlasništvo i u sopstveni um, to se zove produktivnost. Ako odrebam pola sata popodne, odmah osjećam grižu savesti kao da sam bre opljačkao banku. A robujemo i kultu večne mladosti. Danas žene i muškarci troše bogatstvo na botoks kako bi im izraz lica ostao savršeno neutralan dok im se život raspada. Moja baba je robovala tradiciji. Ja sam modern, progresivan. Ja robujem 30-godišnjem stambenom kreditu za 40 kvadrata na periferiji. Paradoks modernog uspeha, radiš 14 sati dnevno da bi otplatio auto koji voziš samo od kuće do posla, pa da je opet stoji na parkingu i... Nekad su u stvari robovi nosili lance oko nogu da ne pobegnu, danas nosimo pametne satove koji nas opominju da nismo napravili dovoljno koraka. A 1862. kažu zvanično je ukinuto robstvo u SAD, uvoz robova zabranjen još 1808. kada je nekih 300.000 robova uvezano u Ameriku. Dakle, robstvo zvanično ukinuto 1862. ali mi prihvatamo neke druge varijante robstva. Dakle, nekad su robovi nosili lance oko nogu da ne uteknu, a danas nosimo telefone u rukama da slučajno ne bi propustili obaveštenje da smo još uvijek živi. Dakle, čovjek jeste konačno slobodan, mislim, možda bira u koji će ekran da blene dok mu život prolazi. A robujemo i zdravo iskreni da ćemo na kraju da umremo potpuno zdravi, ali užasno depresivni i gladni. Nekad ljudi bre ginuli za ideale, ovi danas rizikuju život tražeći neki savršen ugao za selfie na ivici neke litice kako bi eto dokazali da žive punim plućima. Dakle, živimo i u zlatnom dobu slobode govora, svi imaju pravo da kažu šta misle, ali i svi robuju tome šta će komši, algoritam ili neka nepoznata osoba da, sa Twittera da kaže o njima. A robujemo lajkovima, to je jedina valuta na svetu kojom ne možeš ništa da kupiš, ali si spreman da prodaš i dušu za lajk. Radimo 12 sati dnevno da platimo psihoterapeuta koji nam objašnjava zašto smo pod stresom jer radimo 12 sati dnevno. Da, dragi moji, kad smo kod robovlasnika, dobro, idemo u Ameriku, tamo je to poznata priča, švajcarski blitzkrieg u Los Angelesu, težak poraz Bosne i Hercegovine, Češka je ispustila pobedu, Južna Afrika do bode sa bele tačke, jutro se desio minimalac Meksika protiv Južne Koreje za prvo mesto u grupi i ubedljiva pobeda Kanade nad Katarom 6-0. Uskoro idemo i na navijačice, a ja bih recimo od tih novih pravila uveo, kaže formacija 4-4-2, da se menja u varijantu svi u napad, pa šta nam Bog da, ili varijanta bunker ispred gola jer nam bod i onako vrši posao. Znači, sredina terena precenjena, tu se vre samo umaraš, znaš. Pa onda recimo da se uvede nova pozicija, zadnji vezni za raspravu. Znači, ovaj igrač ne mora da trči, nego jedini mu je zadatak dobije crveni karton u 15. minutu zato što je psovo sudiju, kako bi ekipa imala alibi zašto je izgubila. I ja i predlažem da poluvreme ne traje 15 minuta, nego brate dok se ne ispeče prase ili dok se ne oladi špricer, pa onda umjesto izotonika, gelova, na out liniji da stoji gajba piva i gajba kisele. Znači, igrač ako dobije grč, recimo fizioterapeut, neće da ga prska sprejem, nego mu lepo sipa rakiju na bolno mesto, sipa mu malo i grlo rakice čisto da lakše podnese bol.
1: Jesi li rekla usko?
0: I naravno selektor da ne bira igrače po formi, nego po tome čiji on mali.
1: Bilo to u skladima istine.
0: Naravno, utakmica zvanično se proglasi istorijskom pre nego što počne, takve su uvek naše.
1: Potpuno je neva.
0: Nacionalna katastrofa čim primimo prvi gol.

Koji si ti meni kralj Čačka, svak traži ljubavnu stvar, samo ljubav, promovišemo pozitivu, osmeh na lica na 989. Mada nekad smo se plašili da nas veliki brat posmatra. Ja, mislim, danas smo očajni, ako nas niko ne gleda, pa sami sine kačimo i lokaciju i jelovnik. Znači, čovjek konačno postao gospodar svoje sudbine. Sad sam bira koje će mu aplikacije diktirati šta da jede, kada spava, koliko koraka sme da napravi. A i mobilni telefon se ne zove uzalud pametan. Uspeo je da porobi biće koje sebe smatra najpametnijim na planeti. A MUP upozorava građane na novu phishing prevaru koja se širi putem aplikacije Messenger. Građanima stižu poruke navodno od Meta AI, Facebook podrške ili drugih meta servisa, u kojima se tvrdi da će njihov Facebook nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše verifikaciju, objavio MUP na društvenoj mreži Instagram. Fala Bogu te, nemam društvene mreže. Tako da nemojte da nasedate na te gluposti, nego idemo na svetsko prvenstvo. Znači, naš čovjek na svetskom prvenstvu ne navija za nekoga, navija protiv svih onih koji su nas ikad izneverili. Dakle, protiv svih navijama, da. Naš čovjek na tribinama inače i traži devojku koja izgleda kao top model, ali pati ko da je sela na ladan beton. Ili negde završila u nekim ovaj koprivama, da ne prostite, mislim. Dobro. Dakle, ako naši neodurno prvenstvo, mi se prebacimo na navijanje odmah za najlepšu navijačicu Brazila. Brate, ona bar nikad ne promaši prazan gol, znaš. I preći da naš navija za atraktivnu navijačicu Kameruna, nego za sobstvene bekove, jer ova navijačica bar uspeva da zadrži pažnju duže od 5 minuta. Znaš, ovaj kupio televizor od 85 inča da bi bolje video taktiku selektora, malo morgen. Na kraju zumirao plavušu u trećem redu koji ne znam, brate, koji se sport igra. E, sad najveći paradoks, naši verni smo jednoj ženi, valjda celog života, ali tokom mundijala promenimo 3 nacije i 7 navijačica. Dakle, mi uvek pređemo na alternativu neku. Navijamo za onu reprezentaciju čije navijačice imaju najmanje odeće, ali zato najviše entuzijazma. Tako je bilo i na meču Kongo-Portugal, kaže, vrele scene na tribinama, niko nije gledao fudbal dok su navijačici Konga drhtale džinovske. Ma to nisu, mislim, lubenice, ja ne znam. Raskošno je sve to igralo u ritmu navijenja, izazvalo trans među navijačima. Kakav crni Ronaldo, njegovi trbušnjaci. Kamera beležira lica muškaraca oko nje koji bukvalno nisu znali gde pre da gledaju, u teren ili u dekolte koji je pretio da eksplodira. Ja sam pogledao iz više uglova, ovo stvarno je bilo ovako baš impozantno. Pa ćemo posle i onoj Hrvatici da pričamo. Dakle, prava investicija, čovjek gleda uvek najzgodniju na tribinama, to je jedina sigurna investicija na prvenstvu koja neće da ga razočara u 90. minutu, da li će primi gol, sad ne znam. Kaže, pitao me drug, za koga navijam kad igraju recimo Švedska i Kolumbija, ja sam mu rekao, slušaj, za onu plavušu u trećem redu, sine, ta ima najbolju taktiku. Ja, između Švedske i Kolumbije, pa ja bi navio za Sofiju Vergaru, recimo. Što da reci, to je...

Ili Dodži kod Kize, Ubava mala, bili su to Party Makersi, sjajna verzija. Ubava mala, rekao sam ja da je kriterijum jasan, da će naš čovjek da navija za onu čija domovina možda ima slabiju odbrambenu industriju, ali ima jači dekolte. Znači, to je sine jedina odbrana koju naši napadači mogu da probiju, pa i navijači. Elem, geopolitička situacija u kući je jasna. Znači, muž navija recimo za Miss Venezuela na tribinama ili Kolumbije, žena navija za to da se televizor pokvari, oboje znaju da su naši ispali odavno. E sad, dok su naši tražili na terenu, bili, mislim, ono, izgubljeni kompas, naš čovjek u grupnom kadru uvek traži i nepogrešivo pronalazi najlepšu navijačicu. Bar tu imamo 100% učinak. Kaže moj komšija, navijam za Italijanke. Mislim, to što se Italija nije ni kvalifikovalo, nema nikakve veze s njegovim dubokim sportskim motivima. E, ona također oduševljava, najpoznatija hrvatska navijačica Ivana Knoll, bila u centru pažnje protiv Engleza, recimo, provokativno oblačenje, bujni dekotlet, što bi rekli, šorts kratak, i tako, mada su ovi Hrvati tužni napustili stadion, jedino je ona bila vedra, nasmejana. Dakle, naš čovjek na prvenstvo navija isključivo za onu navijačicu čija reprezentacija igra bolje protiv recimo Hrvatske, Amerike, Švajcarske, Albanije. Ako takve nema, onda će da navija za onu koja najbolje Messi, gibanicu recimo, pa makar bila i iz Burkine Faso. Dakle, i navija za onu navijačicu koja na tribinama izgleda kao da je deda bio solunski borac, a ne kao da je upravo izašla iz realitija. Dakle, i na kraju naš čovjek navija uvijek za onu navijačicu koja najglasnije psuje sudiju na tečnom srpskom, čak iako iz Japana. To je to, prijatelju, kosmičko razumevajće. E, ja bih uveo, kažem, još neka nova pravila, recimo da se VAR tehnologija ukine, a da se umjesto toga uvede kumov dokaz, znači ako kum sa zapadne tribine vikne da je bio offside, gol se poništava bez daljeg gledanja. Ili recimo igrač koji zaradi crveni karton ima pravo na ono jedno, kaže, jedno pretvaranje da ga nisu vidjeli, znači uz onu rečenicu kaže igrač, ajde šefe, nemoj da si na kraj srca, pa tek sam ušao, mislim. A još jedno preporučeno moje pravilo, igrač u živom zidu ne mora da, oni ne moraju da stoje na 9 metara, znači dozvoljeno je recimo da priđe izvođaču ovi živog zida, da ga potapšu po ramenu, da mu ponude rakiju kako bi mu se skratila noga. I naravno svaki gledalac i na stadionu ispred TV-a da zakonski dobije status glavnog selektora u senci, da možda viče konju jedan, ja bi to zatvorenih očiju dao. To se smatra službenom taktičkom analizom. Naravno, medicinski tim da ne iznosi nosila, sprej za hlađenje, da se povreda leči univerzalnom metodom, privijanjem lista kupusa na koleno. I rečima, nije ti ništa proći ti to do svadbe. I naravno, ako se utakmica završi nerešeno, pobednika ne odlučuju penali, već takmičenje u tome ko može duže da sedi pod šatrom, da pojede više pečenja i ko može da naruči težu pesmu od muzike. Tako vam je to, dragi moji. Temperatura 28. Grupa Ohio, njihov prvi album, pojavio se juče. Ovo je srpska premijera, svakako. 28, Aranđelovac, Kragujevac, Beograd, Valjevo 29. Drugačija, nova verzija velikog hita Mama.

Mamet je rekla završavaj škole, ali treba prvo položiš onaj test opšte informisanosti. Evo mojih predloga za taj test. Recimo, pitanje iz preživljavanja. Ako plata traje do 15. u mesecu, a mesec ima 31 dan, navedite tačan recept za vazduh koji vas održava u životu preostalih 16 dana. Pa onda iz moderne psihologije, koliko puta dnevno morate da uđete na Instagram da biste uspešno ubedili sebe i drugi da ste srećni, uspešni i na stalnom letovanju. Pa onda pitanje za oblasti medijske pismenosti, po važnosti poređajte sledeće vesti. Otkrivan lek za neizlečivu bolest, pod B nova frizura, poznate reality zveste. Pa onda pitanje iz saobraćajne kulture, u kojoj sekundi nakon što se na semaforu upali žuto svetlo, vozač iza vas dobija zakonsko pravo da legne na sirenu i da vam pominje celu familiju. Pa onda recimo pitanje iz opšte kulture tradicije, koja je optimalna količina promaje je potrebna da ubije prosečnog stanovnika Balkana u roku 3 sekunde. E, ovo je stvarno bilo na testu, kaže recimo sujever je vezano za baksu za dan petak 13. kad datira, na primer. Pa onda recimo šta je još od tih pitanja interesantno? Koji sofista zastupao tezu čovjek je mera svih stvari, oni koji jesu da jesu, onih koji je nisu da nisu. Pa onda recimo ko je režirao filmove Sladak život, 8,5, znamo svi, valjda znamo. Pa, ko je glavnu mušku ulogu u Hičkokovim filmovima Konopac, Vrtoglavica, Prozor u dvorište tumačio? A onda recimo triatlon je šta? Da li je to kartaška igra, bog oblaka, meteorološki instrument ili sportska disciplina? Eto, to je jedno interesantno pitanje. Dobro, mada kažu neki na testu opšte informisanosti, po meni prvo pitanje bi trebalo glasiti čiji si ti mali... To je osnova svaki dan informisanosti. Ili recimo treba se nađe pitanje koliko kubika drva je potrebno za zimu ako je prosek plate nula. Ili recimo trik pitanje koliko tačno članova uže šire rodbine morate da blokirate na društvenim mrežama da bi se sačuvali duševni mir. Ili recimo pitanje iz ekologije, koliko je kesa sa obližnjeg drveta potrebno da proleti pored vašeg prozora da biste shvatili da je stigla jesen?

onda evo pitanje iz opšte kulture, šta je mesec? Da li planeta, satelit, zvezda? Šta je Vivaldi najviše komponovao? Šta je Banovina? Kaligrafija recimo? Pazi, šta je British American Tobacco? I to vam je pitanje iz opšte informisanosti. Pa mislim, ljudi, ili kaže ko je napisao Pop Ćiru i Pop Spiru? Koji je karakterističan simptom obsesivno-kompulsivnog poremećaja ličnosti? Halucinacije, ritualno ponašanje, fobije ili prisilne misli i radnje? I to možda vam naleti na testu. Izračunajte, ja kažem i tačan datum, prestaje da bude arhetipski trink, a postojanje života i smrti. I uveo bih recimo pitanje koliko je prosečna brzina svetlosti u odnosu na brzinu kojom nestane plata nakon što se plate računi.

zvuku i udaru bolje od svake macole, svakog Tysona, svake varijante rakije ili piva. Jeste, evo još jedno pitanje moje za test za i opšte kulture. Kaže, ako muzika u kafani pogodi procenat alkohola u vašoj krvi, izračunajte brzinu kojom se novčanik transformiše u čist vazduh. Ili recimo pitanje, ako influencer padne u šumi, a niko to ne podeli na story uz odgovarajući filter, da li je influencer uopšte postojao i da li je šuma uopšte zelena? Ili recimo muško-ženski odnosi, ako vam partner šalje duboke emotivne poruke koje generisala veštačka inteligencija, da li je to znak prevare ili samo dokaz da je njegova sopstvena inteligencija kapitulirala? Ili recimo iz oblasti saobraćaja, uključili ste migavac pre skretanja. Koliki je stepen šoka i neverice vozača iza vas izražen u decibelima psovki? Ili recimo test profesionalne orijentacije, dopunite rečenicu, ja sam rođak od pa tri tačke. E sad, na pravom testu kaže, koje su tri osnovne rase ljudi, recimo, su tu nabrojali ko je bio vrhovni bog u grčkoj mitologiji. Evo recimo šta je Esperanto. To je vrlo ovako lako pitanje. Kaže, Esperanto je vrsta espresa. Internacionalni jezik,

Holija. Šalim se, naravno. Nije žena, ako ima više muževa, baš neće da uvati melanholije. A Freud je bio jedan od najpoznatijih, kaže, pijanista, generala, novinara ili psihoterapeuta, za koji je ovo fakultet test informisanosti, molim te, ovdje dete u osnovnoj školi trebalo znao dobro. Ako uđete u prodavnicu, dakle, sa 2000, a izađete sa kesom čipsa i flašom vode i žvakama, koliki je procenat zvanične inflacije, a koliki je procenat vašeg očaja? To je moje pitanje, da. Ili recimo, dragi moji, dopunite ovu rečenicu. A moja rečenica glasi, plata mi je sasvim dovoljna za ceo mesec, pod uslovom da taj mesec traje do, pa tri tačke, onda vi dopunite dokle vam traje mesec, ili polu mesec, ili mesečnica, ili... Dakle, ako u oglasu za posao piše rad u dinamičnom okruženju, da li to znači, pod A, da ćete imati besplatnu kafu, pod B, da šef ima česte napade besa, da je firma pred bankrotom, ili pod C, da plata raste dinamično, ali unazad. E sad, ako vas takozvani prijatelj sa Facebooka, koga niste videli 15 godina, pozove na kafu, kolika je verovatnoća da želi da vam uvali neke kriptovalute ili da vas ubaci u piramidalnu šemu za prodaju magičnih šampona? Pa onda recimo, kažu, ovo je moje pitanje isto, koji algoritam ima najveći uticaj na formiranje javnog mnjenja? TikTok algoritam, pod B, Instagram algoritam, ili pod C, algoritam babe sa prvog sprata koja dežura na prozoru, recimo, da, dobro. A ako recimo vest kaže, počinje rečima ekskluzivno šokantno, koliko procenata vesti je zapravo izmišljeno, a koliko je samo prepisano sa Twittera, recimo? Ili recimo, ako majstor kaže, dolazim u ponedjeljak ujutru, koje godine i u kom veku zapravo ga treba očekivati, misli majstor? Ili ako na pitanje šta ti je, dobijete odgovor ništa, koji radijus eksplozije koji treba da očekujete narednih 5 minuta?

veseli 70. grupa Smoky. Mi se spremamo i dalje za taj test opšte informisanosti. Recimo, koliko kulinarskih emisija čovjek mora da odgleda na televiziji da bi uspešno podgrejao jučerašnji pasulj, a da mu ne zagori, recimo...

0: embassy.
1: Kažu najbolje i najzapaženije pesme za ovogodišnjeg Eurosonga. Pitanje je još jedno, šta se brže prazni? Baterija na telefonu, plata posle prvog u mesecu ili strpljenje u redu ispred šaltera? Zaokružiti tačan odgovor i najbolju frekvenciju u Srbiji, 989. E, ovo se pevalo ovih dana po Amerikama na svetskom fudbalskom prvenstvu. Yes sir, I can boogie.

Najbolji Vugi radnim danima od 7 do 3 na talasima Radio Šumadije. Možete da pratite ovaj program koji pripremam za vas i radnim danima, dakle od 7 do 3 na portalu rtvšumadija.com. E sad, ako ugasite ruter na 5 minuta, niko u kući ne vrisne. Da li ste sigurni da ste sami u stanu? Još jedno pitanje opšte kulture, koliko procenata baterije na telefonu predstavlja apsolutnu i neizbežnu egzistencijalnu paniku? E sad, još jedno moje pitanje za ovogodišnji test. Koji je tačan redosled otvaranja frižidera, zamrzivača i špajza kada tražite smisao života u 2 ujutru? Onda još jedno pitanje, koliko kafe je potrebno uneti u organizam da biste počeli da komunicirate sa okolinom isključivo u obliku polu rečenica? Još jedno moje pitanje kao predlog, navedite tačan broj sekundi koji je potreban veštačkoj inteligenciji da shvati da čovečanstvo pojma nema šta radi. Pa onda sledeće pitanje, koliko puta nedeljno morate da kliknete na varijantu prihvatam sve kolačiće da biste zvanično prepisali svoju imovinu nepoznatom web sajtu? Evo još jedno pitanje, ali ovo pravo pitanje sa testa opšte kulture. Kaže, braća Lu i Auguste Lumière šta su stvorili? Telefon sigurno nisu, tramvaj takođe, prvi avion takođe, ali filmska kamera to će prebiti. To je ono klasično pitanje. E sad, mogu da vas pitam, recimo, da li znate da li je poskupilo ili pojeftinilo gorivo? Eto, to mogu da vas pitam. Pojeftinilo, ljudi, narednih nedelju dana liter eurodizela 217, benzina 191, što je za čak nije više 2 dinara druže, nego je 3 dinara druže niže nego prethodne nedelje. Koji je najveći most u Evropi? I to može da vam natrči pitanje. Pa onda, koja se boja dobija mešanjem crvene i plave? Šta je napisao Dostojevski ili neki bi rekli Tolstojevski? Gde se nalazi pustinja Gobi? E, što se mojih pitanja tiče, ako vaša mesečna plata iznosi 600 evra, a korpa 900 evra, izračunajte kolika je specifična težina vaše magije kojom preživljavate do prvog u mesecu. I koliko puta morate da kažete, e, čujemo se, žurim, pre nego što osoba sa druge strane žice stvarno shvati da želite da prekinete, a ne da čujete priču o jednom umnjaku, recimo. Ili recimo, koliko dana pre zakazanog pregleda morate sami da ozdravite da ne biste umrli čekajući. Dobro, ima i toga. Ili koji stepen, recimo, medicinskog fakulteta ima vaša komšinica sa trećeg sprata, koja na svaku vašu boljku odgovara sa, a čekaj, samo popij jedan bensedin i namaži to rakijom. Evo i pitanje, recimo, iz svakodnevice. Kada u prevozu vidite slobodno mesto, kolika je verovatnoća da je sedište mokro, a kolika je verovatnoća da će vas baba od 80 godina srušiti MMA zahvatom da bi sela pre vas? Da, to su neka pitanja, mislim, vremena se menjaju, pa se menjaju pitanja, ljudi moji. Ili recimo, dopunite rečenicu koja kreće, nisam nacionalista, ali, pa tri tačke. Sa tri, najmanje tri stereotipa koji dokazuju suprotno. Ili recimo, kad vam baka pošalje link sa tekstom, vidi ovo. Kolika je verovatnoća da ste upravo fasovali virus koji će vam preuzeti podatke sa tekućeg računa? I nabrojite tri stvari koje veštačka inteligencija uspešno zamenila.
s posebnim osvrtom na zdrav razum.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Chef Select Baby Spanać. 125 grama. 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 50,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Timo Mas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.

evo, položio sam ovu malu maturu ove nedelje, sad spremam i ovaj test opšte informisanosti uz Radio Šumadiju. Koliko puta dnevno morate da uđete na Instagram da biste saznali šta ste doručkovali vi, a šta je doručkovala vaša omiljena influencerka? Izračunajte, evo još jedno pitanje, izračunajte brzinu kojom plata proleti kroz vaš novčanik u prvih 48 sati od uplate. Znači, izraziti u kilometrima na sat. Ako uđete u prodavnicu po leba i po mleko, izađete sa računom od 4000 i dve kese stvari koje niste planirali da kupite, kako se zove ta psihološka dijagnoza? Koliko tačno godina otplate stambenog kredita je potrebno da nekretnina od 35 kvadrata postane i emocionalno vaša? Evo još jedno pitanje, ako se recimo na porodičnom slavlju ne posvađate oko politike, dok stigne sarma, da li se to slavlje uopšte desilo? Navedite i tačan procenat ljudi koji na pitanje kako si zapravo i žele da čuju istinu umesto ono dobro je, gura se. Evo još jedno pitanje, recimo, koja je zvanična mera, odnosno merna jedinica za promaju i koliko otvorenih prozora je potrebno da izazove momentalnu paralizu lica? Još jedno pitanje, gde se nalazi granica između samo još jedne epizode i svi će, bato, ja moram na posao za 2 sata. Evo još jedno pitanje, kaže, koje godine je snimljen poslednji dobar domaći film koji u sebi nema bar 3 psovke po minutu? I još jedno pitanje za vas, da se lepo spremimo, ako se istorija ponavlja kao učiteljica života, zašto stalno ponavljamo isti razred? Čuli ste, gorivo pojeftinilo čak za 3 dinara, a temperatura, pretpostavljam da je zapevala ono hop cup po skočiću. Sad ćemo mi to lepo da izmerimo. Pa, negde 28, 29 je kod nas, pa slično je i u ostalim gradovima Šumadije. Da imamo, da li neko baš topao, pa ništa, da, 31 je u Ćupri, tamo je najtoplije. Znači, narednih dana veoma toplo, temperature i do 35 stepeni. E sad, koja je zvanična mera, odnosno merna jedinica za strpljenje? Kad vam recimo baka preko telefona objašnjava da je nestao internet jer je slučajno pomerila neku ikonicu na ekranu. A ukoliko u prodavnici piše da je artikal na šok akciji i recimo košta 499 dinara, a pre toga je koštao 498 dinara, koliki je procenat vašeg šoka? Evo još jedno pitanje iz opšte informisanosti. Ako vas na slavi rođak pita kad će svadba, kad će diploma, kad će dete, pod kojim uglom i kojom silom je potrebno zamahnuti sarmom da ga učutkate, a da ne uvredite domaćina, recimo? Nastavit ću se, naravno.

0: Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolju

0: Danas je cesta puna alkometara, ljudi moji. Duva se na sve strane kada je već počeo festival u Gucci. Najveseliji talasi u Srbiji. Bombe i štampa, pravo u sridu, što bi rekli.
1: Kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
0: Znači, tačno je pola dva. Kažem, danas će biti kažnjavani pijani vozači i oni drogirani. Neki kažu, najveća kazna za pijanog nije oduzimanje dozvole, nego obaveza, recimo, da naredni godinu dana svaku subotu ujutru ili nedelju ujutru bude trezan vozač koji razvozi tuđu pijanu decu iz klubova. Ako ga to ne opameti, ništa neće. Ili, recimo, umjesto u zatvor, pijane treba kazniti tako da im se auto zameni sa triciklom sa neispravnim kočnicama, pa nek razviju reflekse i ekološku svest istovremeno. Ili što da im pišeš u principu novčane kazne? Lepo im trajno ugasiš kućni ruter, blokiraš Viber grupe. Kad ostanu bez interneta mogućnosti da šalju te slatke grehove i klipove, sami će da pređu na kiselu vodu. I rekli smo, ko naduva više od promila, to je moja preporuka, da mu se navigacija prebaci na glas rođene tašte koja celim putem zvoca. E, to je prava stvar. Nego mi se ponovo sad vraćamo na ono što je aktuelno, a to je naravno svetsko prvenstvo, te navijačice koje plene. Kaže, naš navijač u principu ima razrađen sistem, znači u grupi će da navija za... E, to je prava stvar. Nego mi se ponovo sad vraćamo na ono što je aktuelno, a to je naravno svetsko prvenstvo, te navijačice koje plene. Kaže, naš navijač u principu ima razrađen sistem, znači u grupi će da navija

Se ponovo sad vraćamo na ono što je aktuelno, a to je naravno svetsko prvenstvo, te navijačice koje plene. Kaže, naš navijač u principu ima razrađen sistem. Znači, u grupi će da navija za privlače, onda postaje manje bitno koji brend je u pitanju, kad je, kažu, sve isto. Sad i većina igrača svojim sponzorskim ugovorima obavezana da nosi ovakve kopačke. To mora da šljašti, brate, na sve strane. E sad, šta ćemo da gledamo, ljudi, narednih? Evo rasporeda. Večeras u 9 igraju SAD i Australija, ili što bi neki rekli Australija. Gledat ćemo na televiziji. Od ponoći igraju Škotska i Maroko. Od 2:30 noćas ili ujutru, kako hoćete, Brazil Haiti. Zatim u 5 ujutru Turska Paragvaj. A onda u nekom normalnom terminu sutra od 7 uveče Holandija Švedska. I od 22 sata navijamo za obalu Slonovače protiv Nemačke. Ne znam kad mi igra moj omiljeni Kurasao, no dobro. Jedan dečak iz Livna postao najsimpatičniji navijač fudbalskih reprezentacija i Hrvatske i Bosne. Kaže da bi navijao i za Srbiju, ali baš simpatičan dečko. Kaže, teo sam da navijam i za Srbe, samo što se oni nisu kvalifikovali. Baš slavni dečko, pogledajte to na internetu, da ne pripričavam. Živ bio dečeče i ti tvoji roditelji koji te tako vaspitavaju. Eto, bar nešto normalno, a ne samo mržnja na sve strane. E sad, novo pravilo moje, kažem, recimo, novo pravilo predlažem da sudija uopšte nema pravo glasa, osim ako ne glasa za naš tim i ne svira za naš tim. U suprotnom, automatski ćemo sudiji da aktiviramo pravilo znamo gde živiš. A onda da se uvede var komšija, znači ako tri gledaoca sa gajbe piva iza gola potvrde da je bio offside, sudija nema šta da traži na monitoru. Pa onda svaka odluka sudije koja nam ne odgovara proglašava se za međunarodnu zaveru. Oštećeni tim ima pravo na 5 minuta kolektivnog kukanja i pozivanja na istorijsku nepravdu. Pa je i naravno sudijska nadoknada da ne zavisi od izgubljenog vremena, već od rezultata. Igra se dok naši ne izjednače ili dok se potpuno ne smrkne. A nekome će da svane kad bude čuo hit dana, ako vam fali neka daska, fosna, rezana građa, sve to nađite u stovarištu Vermax, koji danas sponzoriše najbolju muziku. Petar Graš.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Commerce Bekament, deo Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. Štamparija Grafopak d.o.o. iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683. 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i slično. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona, 065 666 33 66. 065 666 3366. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom, 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan, 064 18 25 828, 064 18 25 828. Prodajem dečiju sobu, dva dečija kreveta, dimenzija 200x90, veliki ormar, dimenzija 190x80, mali ormar 160x80, dva tepiha, dimenzija 220x160, cena 300 evra, 064 364 26 66, 064 364 2666. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160 600 00 00 24 99 588 6 4. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Rundek promašio godišnje doba, mislim već je leto stiglo, bar po temperaturama, stigo i petak. Vikend je idealna prilika da se sa gradskog asfalta preselimo direktno u Rernu. Kaže ovaj jedan, 30 stepeni u ladu, srećom na poslu. Nemamo ni lad, nemamo ni klimu, pa nam bar dinamika temperature ujednačena. Petak dan za metak, danas vas metak ne bi ni okrzno, istopio bi se negde. E, kaže, meteo same dana, ako vas danas baš šef pitaš zašto ništa ne radite, pa samo mu recite da štedite energiju za preživljavanje do puta do kuće, pogotovo mi pešaci, đaci. A prema prognozi RHMZ u celoj Srbiji u julu, avgustu, septembru, srednja temperatura vazduha biće iznad višegodišnjeg proseka, padavine u granicama proseka. Kaže, u julu srednja dnevna od 22 do 26, padavine od 35 do 55 mm, srednja avgustovska temperatura do 25, šta je to srednja, da, pa da, to je. Biće vremena za lenstvovanje, znate ono kad kažu koji si, ti Garfield, malo samo jede, spava, gleda TV, blej na netu. U društvu stalno nešto podbada, pali masu, da gleda sa strane, smeje se, zna da bude drzak, da iritira okolinu, a možda bude i duhovi da zabavlja tu istu ovaj okolinu samo ako oći, kad oći. A nacionalni dan, kaže, najpoznatije mačke na svetu po imenu Garfield se obeležava 19. juna. Lenji, debeli, narančasti mačak obožava spavanje i lazanje. Prvi put prikazan javnosti 78. I eto, rekao danas, pa ne znam ko više čita stripove, gleda crtaće. Mačak, junak iz Stevenog stripa, smešan, lenj, voli hranu. Ovo mačku u najveći neprijatelji poštari. Šali se stalno sa kucom po imenu Odi. Ponekad pravi probleme i svom gazdi. A ako Sunđer, kaže, Bob više voli isti pol, kaže, onda je Garfield suprotnost. Najveći gurman među životinjama, stručnjak za italijansku hranu, pokušao se i u filmskim vodama. Dakle, ovakvi samo kuliraju, ne rade ništa. Kaže, totalno si mačkica, kaže, ličiš na Garfield. Ajde mi malo da se okrenemo i našim tim klasičnim problemima. Kad ti kažu pamet u glavu svaki put kad izađeš iz kuće, znaš da si iz Srbije, ili kad stranci misle da si iz Sibira, ili što nisi dovoljno glasan da te sam Nole čuje dok igra meč, recimo u Australiji, ili kad odeš kod babe, ona te obavezno dočeka rečima da li tebe hrane kod kuće. Ili kaže, kako treba da objasni

Eto, vraćamo se u zemlju Srbiju. Kažu, kod nas je podela rada savršeno funkcionisalo vekovima. Muškarac glava kuće, žena stuba, komšiluk, vrhovni sud koji donosi pravosnažne presude. Šta će reći svet, najstarija, najmoćnija, najstrašnija institucija? Možda nema za leba, ali za saranu svadbu mora da imaš da se ne brukamo. Mi patimo i od hroničnog viška inteligencije, niko ništa ne radi, ali svi tačno znaju gde ovi drugi greše. Ne verujem u teorije zavere, mi znamo da ceo svet kad se probude i sabajle u pet samo ima jednu misao kako da napakosti Srbiju. Nas i ovi virusi, klimatske promjene i ekonomska kriza se ne rešavaju u laboratorijama i institutima. Sve se to reši posle treće rakije ispred seoske prodavnice. I naravno, naše zlatno pravilo medicine, šta god da te boli, samo privi list kupusa, popi jednu ljutu i izađi na vazduh. Ako umreš, bar si umro zdrav i umro si prirodno, a ne od te njihove hemije. Dakle, znaš da si u Srbiji kad moraš da upotrebiš rakiju kao lek, jer tvoji veruju da rakijom može i najteže bolest da se izleči. Ili kad ti se baba izdere, obuci pod košulju. Ili kaže, žali se jedna, ili kad pokušaš da igraš kolo pored onog slatkog dečka, uvek završiš pored neke babe. A onda, naravno, ovdje imamo dosta problema, ali hrana za praznike nije jedan od njih. Problem je i kad Nola izgubi meč, problem je i kad nisi obuo papuče, problem je i baba roga, kad jedeš slaninu i čvarke, iako ti je lekar rekao da treba da smanjiš. A problem je kad strancu treba da objasniš šta je to slava. I tako dalje, i tako dalje. Ima tu mnogo tih starih naših problema. Kod nas se vakcine i lekovi detaljno analiziraju na slavama, dok se lekovita moć belog luka i rakije uzima nekako kao aksiom koji se ne dokazuje.

E, nigde radim dan ne traje duže, uradi se manje nego kod nas, kad recimo šef ode na teren negde, kaže. Radimo 15 minuta, kukamo 3 sata, onda odemo na kafu da se odmorimo od stresa. Svi drugi narodi rade po planu jer nemaju dušu. A mi radimo bez plana jer imamo petlju.

E, neću da vas puštam na miru. Petak 13. je izmislio neki amater. A, petak 19. na plus 30 je nešto pravo vreme, gde je mučenje za one koje mora da šljakamo, recimo. Neki kažu, evo, vikend konačno stiže, plan jednostavan, ležanje u zamrzivaču, simuliranje kliničke smrti do ponedeljka. Dakle, gledam prognozu, mislim se, sine, ako junu preko 30 u avgustu ćemo komuniciramo, izgleda isključivo dimnim signalima, ćemo svi da uveliko gorimo i da pevamo gorim vatra sad u nama 20, a nemojte raspaljujete vatru, čuli ste ovo upozorenje, 29, to bi valjda bilo to što se tiče našeg maksimuma, mada ja uvek imam neki maksimum, 31 je sutra, 32, pa idemo preko 30 za narednih dana. Kragujevac, Valjevo 30, Novi Sad 31, da vidimo, pa da, Ćuprije na 32, to je to. E sad, rekli smo o festival vina u našem parku, danas i sutra, mada i rakija, neki kažu da već pričamo o tome danima, najbolji lek je leč i reumu i čisti rane, dezinfikuje dušu, briše pamćenje. Znači, jedina mana je što posle nje ne možeš da nađeš gde si parkirao jetru, ali šta ćeš? Naš domaće ima preko 50 stepeni. I stvarno savršeno, na toj temperaturi u čoveku umiru svi virusi, sve kočnice umiru, a i poslednji tragovi dostojanstva. Lekarska mudrost kaže, jedna čašica za cirkulaciju, druga za raspoloženje. E, posle pete čašice cirkulišeš između 300 konobara, dok te raspoloženje vodi pravu hitnu pomoć. Kaže, kod nas se rakija pije iz unučića, pa logično iz unučića, jer u ovoj zemlji samo deca i alkohol ne znaju za granice. E sad, pivo je poželjnije, to je jedini tečni hleb od kog raste stomaka, smanjuje se mozak. Dakle, idem na jedno pivo, je, kažu, najveća laž u istoriji našeg naroda, odmah posle one rečenice sledeće nedelje počinjem s dijetom. Jer to jedno pivo uvijek ima bar jedno 6 blizanaca. Ovdje debate ispred prodavnice, kažem, na jedini uslov za debatu da ti je pivo ladno, mozak isključen. Belo vino opet ide uz ribu, crno uz meso, roze uz neodlučnost. Kod nas, međutim, i svako vino ide uz kiselu, jer nema tog plemenitog bukea koji naš čovjek ne želi da razblaži i pretvori u špricer. Dakle, ovo je zemlja u kojoj alkohol uvek rešenje. Ako si srećan, piješ da proslaviš. Ako si tužan, piješ da tuguješ. Ako nemaš razlog da piješ, piješ jer je vikend. Na kraju, jedino što ovde stvarno uspešno lečimo jeste višak slobodnog vremena i manjak zdravog razuma. Petak popodne, a ti umorna ko pas. Pa da.

0: kompanija Venčac Omnia, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Jakov Jozinović, još jednom, eto, kaže čovjek, valjda će da ovo ima neki happy end, kao i ova naša cela, ovo nedeljna priča. Pa ne znam, najbolje biti roba, ako bar moramo da robujemo nečem, onda lepoj muzici i danas i optimizmu koji isijeva sa ovih talasa. A ukinuli smo kulučenje od jutra do mraka, sad imamo fleksibilno radno vreme, robujemo od mraka do mraka gledajući buljeći u telefone. Neka smo robovali navikama, danas tuđem lajku. Ako naša sreća nema taj digitalni sertifikat, kao da se i nije desilo. A na današnji dan nam Ameri ukinuli ropstvo. Šta da vam kažem, postali smo i robovi večite mladosti i zdravlja. Toliko se trudimo da produžimo život, da nam na kraju ne ostane vremena da ga proživimo. Svašta smo danas čitali, kažem, ove rubrike, recimo, o kulturi, nas služe kao odličan filter ako vas zaboli glava od prvog pasusa kad čitate kulturu. Znate da ste i dalje normalni, jer prosječan građanin koji preferira pečenje, taj je normalan u odnosu, kaže, na pozorište. Mislim, šalim se, naravno, jer prava neokrnjena enciklopedija našeg mentalnog zdravlja, to su komentari čitalaca. Tu se rešavaju svi sukobi, leči se rak sodom i karbonom, otkriva se ko je ubio Kennedy-a. Rubrika pisma čitalaca i komentari omiljene, tu konačno vidimo da postoji ljudi koji su još besniji, nepismeniji, dokoniji od nas samih. Tomu dođe kao neka besplatna psihoterapija. I bez obzira na to da li je vest o lansiranju rakete na Mars ili o ceni malina u Arilju, u komentarima će uvek da se nađu dvojica koji će da raspravu završe na temi partizana i četnika. A kad pomenuh Mars, Jeff Bezos ima plan za spas planete, kaže, preseliti svu prljavu industriju na mesec. Ja bi se preselio negdje u Meksiko na tribine, recimo, malo da navijam, ali trenutno nisam u mogućnosti. Mislim, lako je Brazilkama da vrte kukovima, ali nek dođu kod nas da vide kako se vrti ražen dok reprezentacija gubi. To je prava koreografija. Pričali smo o omiljenim navijačicama, mi prvo gledamo čija navijačica je pravoslavka, drugo, da li ta država uvela sankcije, pa treće, da li uopšte ima sve zube. Dobro, volimo latinoameričke navijačice, imaju isti mentalitet, vole dramu. A standard im je dovoljno loš da možemo da maštamo kako bismo mi tamo s jednom prosečnom platom bili kraljevi, mislim. Ovo jedan kaže Skandinavke. Što Skandinavke? Ne zbog lepote, nego u nadi da će nekada ga primeti suda za njega da mu obezbedi papire. Pa onda više nikad neće morati da gleda domaći fudbal, recimo. Evo jedan ćale mudro govori svom sinu: sine, nemoj nikad da navijaš za Engleskinje. Kaže otac sinu: oni su nam, sine, kroz istoriju uvek radili za leđa, a i devojke im piju više piva od tvog ujaka, znaš. Ja smo kod piće počeo festival vina, rekli smo, a i danas u alkometri na putevima Srbije. Znači, kako kazniti pijene vozače, da li da im oduzmemo ovaj taj besan auto, da im se da dodeli dvokolica sa dva tvrdoglava magarca. Mislim, magarci bar imaju urođeni instinkt da ne idu u kafanu. Ili da se uvede pravilo koliko promila u krvi toliko meseci vožnje na suvozačevom mestu dok automobilom upravlja tašta ili svekrva, bez prava na reč. E, za svaki litar alkohola koji policija izmeri, kaže, vozač mora plati litar goriva svakom treznom vozaču. Još ako bi postali trezvenjaci, jeste, danas gorivo pojeftinilo za 3 dinara... Ili kaže, autoindustrija treba da uvede neki alkometar koji ako naduvaš preko nivoa automatski zove tvoju kevu i puštaju tvoj onaj video dok pevaš na stolu u kafani, recimo. Naš čovjek u principu i ne pije dok vozi, nije on hobotnica da možda drži i volan i menjač i telefon i čašicu odjednom. On prvo popije pa onda da sedne kod čovjek da vozi, znaš. Dobro, statistika kaže da ubija alkohol, međutim naš čovjek vozač više veruje svoj babi koja kaže da rakija leči, eto, zbog cirkulacije, zbog svega. Dobro, najveći hrišćani su naši pijeni vozači. Kad sednu za volan, oni više ne veruju u kočnice, gume, nego uzdaju se u Boga, Svetog Nikulu, anđela čuvara.
2: Prije tebe život moj, pucanj, bija je u prazno.
1: Želim vam prijatan vikend.
2: I sve druge nestanu, ni u rubriku pod razno.
1: Kaže, tvoji idealno za odlazak u prirodu. Pod uslovom da vam je priroda klimatizovana, imate stabilan Wi-Fi.
2: Nikad ne promaš.
1: Vermak svih dana još jednom. I do novog slušanja u ponedeljak sa novim temama. Veliki pozdrav iz studije 1 Radio Šumadije. Prijatelj!

0: kad se družiš s pametnima i sam nehotice postaješ pametan, iako tvoja pamet nije baš osim ovako.
1: 9, 8, 9.
0: Znači, uvek družite se sa boljima od sebe.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled, sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget, 2 x 175 grama, 207,49. Chef Select Baby Spanać, 125 grama, 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 50,49. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
1: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
2: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
3: Forma Una, Aranđelovac.
2: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
3: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
2: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
3: Kralja Petra I. bez broja.
2: 034 703 035.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, glave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, sledi dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara u Beogradu sa ekonomistom Jeffreyem Sachsom, koji učestvuje na prvom forumu o održivosti i povezivanju organizacije Privredne komore Srbije o ekonomskim perspektivama Srbije, istakao da Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog tržišta Evropske unije. Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim, ekonomskim, političkim i bezbednostnim izazovima sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, naveo Vučić koji je bio na radnom sastanku sa Sachsom. Za ponedeljak je zakazana druga sednica Skupštine opštine Aranđelovac, na kojoj će se između ostalog naći završni račun budžeta opštine za 2025. PDR vezano za kružni tok od hotela Šumadija, izmena poslovanju javno-komunalnog preduzeća Bukulja, kao izveštaj o radu javnih preduzeća i ustanova za 2025. godinu. Pred odbornicima lokalnog parlamenta je još jedna skupština zakazana za ponedeljak, druga po redu sa važnim tačkama dnevnog reda. U pitanju je i završni budžet opštine Aranđelovac za prethodnu godinu, kao i izveštaj rada javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz budžeta opštine Aranđelovac. Šta će se još to naći pred 41. odbornikom opštine Aranđelovac u ponedeljak, reći će nam predsednik skupštine opštine Nikola Vrat.
3: Pa kao što ste rekli, za ponedeljak 22. jun sam zakazao u 10 časova u Narodnom muzeju, znači redovnu drugu sednicu Skupštine opštine, posle znači prve koja je bila, na kojoj su bili izbor izvršnih organa vlasti. Svakako ovo je jedna od radnih sednica koje nas očekuju u narednom periodu, zaista dosta će imati tema koje će se naći pred odbornicima Skupštine opštine Aranđelovac, a na ovoj sednici, znači kao što ste i rekli, znači standardno ovde je usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, a onda imamo i donošenje odluke o potvrđivanju mandata odbornicima kojima ili po sili zakona prestao mandat ili podneli ostavke, tako da će se to naći, znači to samo se konstatuje i Skupština konstatuje znači njihove mandate na osnovu, s obzirom da je prošla kompletnu proceduru opštinske izborne komisije i kadrovske komisije koja ima status verifikacionog odbora na konstitutivnoj sednici. Pred odbornicima se nalazi i odluka o završnom računu na budžet opštine Aranđelovac za prethodnu 2025. godinu. To je naša zakonska obaveza. Zakonska obaveza je bila da opštinsko veće usvoji završni račun za prethodnu godinu do 31. maja i da je preda Skupštini opštine na razmatranje. Ova odluka je prošla sve nadležne komisije, kako Komisiju za budžet i financije Skupštine opštine, tako i opštinsko veće, i naći će se znači pred odbornicima, jer obaveza naša je zakonska da do 30. juna usvojimo završni račun budžeta opštine za prethodnu 2025. godinu. Zatim imamo donošenje odluke o donošenju plana detaljne regulacije turističke zone Šumadija. To je odluka koja je zaista bitna, jer tiče se izgradnje kružnih tokova koji će se naći znači kod sadašnjeg hotela Šumadija i potencijalno novih hotela koji će se graditi u toj zoni, tako da to je nešto što je zaista bitna odluka i nadam se da će biti usvojena na nastupajućoj sednici Skupštine. Zatim imamo donošenje odluke o izmenama odluke o opštinskim putevima i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Aranđelovac. Ovo je odluka koja je dugi niz istina čekala na donošenje i mislim da je prava odluka u smislu posle gašenja našeg javnog preduzeća za planiranje i izgradnju, da upravljač puta bude javno komunalno preduzeće Bukulja, koje ima i logističke uslove i kadrovske uslove da može da obavlja tu funkciju. Ne kažem da dosadašnji upravljač puta nije to radio maksimalno koliko je mogao, ali zaista imao je poteškoće u radu i mislim da ova odluka je prava u ovom momentu, znači da je treba podržati. Zatim imamo donošenje programa pružanja finansijske podrške radnicima preduzeća koja su u državnoj i društvenoj svojini sa sedištem na teritoriji opštine Aranđelovaca, koja se nalaze u postupku stečaja ili je stečajni postupak završen. To je naplata onih potraživanja, zaostalih primanja, odluka koja je zaista bitna za naše sugrađane, ali svakako će se upoznati bliže sa ovom odlukom i s obzirom da se radi o delu preduzeća koja je obuhvaćena i imamo uveravanja da će biti i druga preduzeća u narednom periodu da ćemo donositi takve odluke i svakako je to, građani će biti bliže upoznati sa načinom realizacije. Takođe imamo donošenje odluke o davanju saglasnosti na prvu i drugu izmenu poslovanja za poslovnu 2026. godinu javnog komunalnog preduzeća Bukulja, s obzirom da Skupština je dužna da svaku promenu poslovanja verifikuje, odnosno da se nađe i da saglasnost na plan poslovanja, tako da ovoga puta znači, imamo prvu i drugu izmenu za poslovnu 2026. godinu javnog komunalnog preduzeća Bukulja. Takođe, pred odbornicima će se naći izveštaj o radu s obzirom da su bili izbori i nismo stigli da prethodni saziv da saglasnost, odnosno usvoji izveštaj o radu za 2025. godinu naših javnih preduzeća. Javno komunalno preduzeće to je Bukulja i Zelenilo, tako da će se naći pred novim sazivom ove dve odluke. I što se tiče ustanova, imali smo, prosto nije stiglo da se nađe, kao što sam rekao, iz razloga znači, lokalnih izbora koji su već bili raspisani, pa nije moglo da se zakaže sednica prethodnog parlamenta. Naći će se izveštaj o radu Narodne biblioteke Sveti Sava, onda Centra za socijalni rad Sava Ilić, zatim smotre umetnosti Mermer i Zvuci, kao i izveštaj o radu lokalnog ombudsmana za 2025. godinu. Također pred odbornicima se naći izveštaj o radu Crvenog krsta opštine Aranđelovac za prethodnu 2025. godinu. Na ovoj sednici Skupština će doneti rješenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije, takođe odluka s obzirom da je došlo i do personalnih promjena u izvršnoj vlasti, a znamo tačno zakon o vanrednim situacijama, tačno je definisao koje ustanove i ko mora da bude znači, u opštinskom štabu za vanredne situacije. Naša obaveza je da na prvoj radnoj sednici donesemo ovu odluku, tako da ćemo na ovoj skupštini doneti i tu odluku kako bi ispoštovali tu zakonsku proceduru. Imamo i rešenje o otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine opštine Aranđelovac putem neposredne pogodbe. To se radi na osnovu izveštaja komisije o javnom zemljištu. Mi donosimo odluku o toj ispravljanju većinom ispravljanju parcela, tako da, ali na osnovu te odluke Skupština je zadnja koja daje saglasnost na takva poravnanja, odnosno na otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine. Ono što je i dopun dnevnog reda, na osnovu predloga, znači po poslovniku je predlaže radna tela, predlaže predsednik Skupštine. Ja sam obavio konsultacije sa odborničkim grupama i imamo, znači, s obzirom da ona treba da oslikavaju sastav lokalnog parlamenta, na ovoj sednici znači komisija za nagrade i priznanja koja je u narednom periodu o obavezi da raspiše javni poziv za dodjelu nagrade i priznanja povodom 26. julske nagrade i očekuje nas vrlo brzo i proslava naše gradske slave za koju treba i da donesemo odluku o nagradama i priznanjima, tako da na ovoj sednici Skupštine obaveza je da i ovu imenujemo i ovu komisiju koja će svakako u narednim danima raspisati javni poziv i tu su svakako po poslovniku znači odbornička pitanja koja su prisutna na svakoj sednici.
2: Povodom početka letnje sezone i najavljenih visokih temperatura i sektora za vanredne situacije pokrenuta je kampanja Sezona požara na otvorenom u cilju preduzimanja preventivnih mera kako bi se sprečio nastanak požara. U slučaju da građani primete požar, najbitnije je brza dojava na broj 193, kao i pravovremena intervencija, kaže komandir vatrogasno-spasalačke jedinice Aranđelovac Nenad Milivojević. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da je doneti pravilnik o osnovnim elementima ugovora između poljoprivrednog proizvođača i prerađivača ili otkupljivača sirovog mlijeka koji stupa na snagu za nedjelju dana samo jedno od oruđa za zaštitu mlekarskog sektora i dodao da se radi na izradi akcionog plana kako bi proizvođači unapredili kvalitet mlijeka. istakao je da se ovim pravilnikom definiše rok plaćanja. Sada je maksimalni rok po zakonu o trgovačkim praksama 30 dana. Onaj ko ne bude poštovao taj rok, kazne su drakonske do 0,3% od ukupnog godišnjeg prometa. Srpska vina ostvarila su jedan od najboljih rezultata do sada na najuticajnijem svetskom vinskom ocenjivanju Dekanteru. Među gotovo 17.000 degustiranih etiketa iz celog sveta, Srbija osvojila 3 platinaste medalje, 7 zlatnih, 58 srebrnih i 78 bronzanih odličja. Do najvišeg priznanja platinaste medalje sa 97 poena stigli su Kremen Kamen 2021. Matalj, Kameničarka Prokupac 2022. Vinari Aleksandrović i La Rem Chardonnay 2023. Deurić. Zlatne medalje osvojilo je 7 srpskih vina, među kojima je Tarpoš Extra Bruit Chardonnay 2021. koji iz Londona u Aranđelovac donosi 95 bodova sa najprestižnijeg svetskog ocenjivanja Dekanter. 2 zlata pripala su vinarije Zvonko Bogdan, dok su po jednu zlatnu medalju osvojile vinarije Veritas Ćuković, Erdevik, Jovac i Lagora. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona roditelj-negovatelj, koji će se uskoro naći u skupštinskoj proceduri, čime se ispunjava dugogodišnji zahtev roditelja koji danonoćno brine o svojoj deci. Primjena zakona trebalo bi da krene od oktobra 2026. godine. U Palati Srbije dodeljena su 64 rešenja majkama za subvencije za kupovinu prve nekretnine po osnovu rođenja deteta. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević naglašava da je jasan uslov u uredbi da majka nema nepokretnost, kuću ili stan koji će se voditi na njeno ime. Pedijatrijska ordinacija doktorka Gaga odnedavno se nalazi na novoj lokaciji, a potreba za proširenjem nametnula se zbog potrebe da se pored Centra za bolesnu decu obuhvat usluga proširi na preventivni i savjetodavni rad. Stručni tim pored pedijatara čine i neonatolog i pedijatrijska sestra koji kroz besplatne radionice pripremaju buduće majke da iz porodilišta dođu spremne i kako bi bez straha i stresa prolazili prvi dani sa bebom. Najljepši ukras svakog dana je dečiji osmeh, devize kojom se vode u ovoj pedijatrijskoj ordinaciji u kojoj je pedijatar najbolji prijatelj porodice. Pedijatrijska ordinacija doktorka Gaga odnedavno se nalazi na novoj lokaciji, Saveznička ulica, odmah iznad Donjeg Jugopetrola, jedna bočna ulica, ali svakako mlade majke, buduće majke i sadašnje majke upoznaće brzo ovu ordinaciju, s obzirom na to da ovde ne dolaze samo bolesna deca, ovde se kreće već od trenutka kada mlada žena sazna da u sebi nosi budući život i sve nekako podređeno tom roditeljstvu i najavama i pripremama za roditeljstvo. Doktorka Dragana Tomić, specijalista pedijatrije, reći će nam mnogo novina u vašoj ordinaciji, naravno pre svega i akcenat je na bebama, ali kao što sam rekla, brojne radionice kako bi se buduće mame pripremile za najljepši dolazak.
4: Prvo tako, mi smo se pre 2 meseca selili u suštinu u Savezničku 8, ranije smo bili na staroj lokaciji, dobro poznatoj, na kojoj smo proveli skoro punih 6 godina. I ideja nam je bila da u suštini napravimo jedan novi prostor, veći prostor koji će biti prilagođen svim našim potrebama. Potrebe su se naravno, kako je rastao posao, širile. I naše ideje i želje su bile da napravimo jedan centar za zdravu decu i decu koje imaju potrebe u nekim akutnim ili hroničnim stanjima. S obzirom da se naš posao sastoji i od preventivnog rada i od lečenja dece, u starom prostoru mi nismo imali kapacitet da se posvetimo tom savjetodavnom radu. I u suštini glavna mana tog prostora je upravo bila to što mi nismo imali gde da primimo i decu koja su zdrava. Samim tim, ovaj prostor smo se trudili da tako osmislimo, da imamo i jedan odvojen deo gde ćemo moći da radimo sa decom i sa mamama preventivno i da imamo jedan deo ordinacije gde ćemo privati decu koji imaju akutna i hronična stanja. Taj entuzijazam za preventivnim radom delimo svi. Ovdje nas stvarno ima mnogo i ono što nas spaja jeste upravo to da mi naš posao mnogo volimo i da svi mnogo više volimo da se bavimo tim preventivnim i savjetodavnim radom, s obzirom da svaki novi roditelj i svaka mama koja je tek dobila svoje dete i svaka trudnica koja je saznala da je trudna, gotovo uvijek ima iste dileme i ista pitanja. Ta pitanja najčešće kreću u suštini od trenutka kada mama saznala da je trudna, s tim što tada mogu da kažem da je to više u domenu ginekologije, već kako se bliži porođaj, tako kreću na pitanja, a šta ću ja da radim kada se vratim sa bebom kući iz porodilišta, kako ja da znam da li je beba gladna, kako se rađaju pupak, šta radimo sa pupom kada otpadne, kako se kupa beba pre nego što otpadne, kako kada otpadne. Tako da to su brojna pitanja i mi u suštini znamo gotovo sva i trudimo se stvarno na svakom prvom pregledu da odgovorimo na što veće broj pitanja. To nije pregled koji traje 5 minuta, to su pregledi koji se oduže nekad i na sat vremena i najviše i volimo kad vidimo da mama ima neki spisak i obično baci pogled ili na telefon ili na papir, kada dođe u suštini spremna. Kada dođe spremna, a mi smo tu da odgovorimo na sve njene dileme. S obzirom da se otvorila šansa i da u jednom prostoru primimo više mama i tata, i to je prostor koji je odvojen od ovog drugog dela ordinacije, naša je bila želja da mi napravimo radionice za mame i za tate i za trudnice gdje ćemo da odgovorimo na čitav niz pitanja koji njih najčešće muče. Tako da gotovo svaka koleginica koju sam pitala, sa kojim sam željela da sarađujem, o kojoj sam čula samo reči hvale, svaka je pristala. Svaka je bez pogovora pristala i na to da bude besplatno i da prosto učestvuje u tome da osnažimo žene i da ih formišemo iz prostog razloga da kada se vrate kući sa svojom novorođenom decom, da samo uživaju. Znači prosto da se opuste, mi ovdje imamo i lutke, apsolutno sve to spremimo, da oni pored priče osete to, jer nije isto i kada čitaju po internetu i kada mi njima damo da oni svojim rukama osete, jer ta mišićna memorija, kako bi mi rekli, to isto mnogo prosto znači da ti pre nego što si to uradio sa detetom, sa bebom, da ti to probaš i na modelu. Tako da u aprilu smo krenuli sa radionicama i odziv je bio i na početku fenomenalan. S obzirom da sam ja krenula samo od bukvalno same nule i znam kako je to kada kreneš pa kad te ne pozove niko danima, ovdje sam bila oduševljena što smo već, eto kažem, u tom prvom krugu radionice imali sasvim dovoljan broj žena. I još me je više iznenadilo kada smo otvorili drugi krug radionica, koliko nam se žena javilo po preporuci onih mama koje su posjećivale prva predavanja, jer šta je stvarno bitno i mislim da je to jako lepo, naš entuzijazam i ljubav prema ovom poslu se na tim radionicama osjeti. Znači, prosto to se vidi. Radionice će definitivno do kraja ostati besplatne, zato što mi stvarno želimo da što veći broj mama to čuje, vidi, svojim rukama proba, jer želimo da kad se vratite kući sa svojim djecom da samo uživate i da što više uživate. Kada se dotaknemo podoja i dojenja, s obzirom da je to ono sledeća, da kažem, prepreka, znači posle uspješnog porođaja, sledeće šta vam je izazov jeste postaviti laktaciju. To se mnogo teže postiže ako mama nije u svom telu. Znači ako je žena zabrinuta, ako ne zna šta radi, ako ne zna da osjeti, jer ono što mi kažemo, vi morate da uzmete vaše dijete na grudi, da ga gledate, mazite i da time podstičete lučenje hormona koji su bitni za lučenje mlijeka. Vi ako ste uplašeni, ako ste usamljeni, ako nemate podršku, ako ste tužni, to će prosto teže da se desi. Desit će se, ali mnogo teže. Tako da naša ideja je da razbijemo strah. da informišemo mame i da razbijemo strah.
2: Da li je ideju inicirala možda i vaša lična priča, s obzirom na to da ste mlada mama, godinama radite s decom, međutim onog trenutka kad ste vi očekivali prinovu, da li ste možda tek prvi put bili svesni koliko je to zapravo veliki izazov za jednu mladu osobu, potpuno se menja život, velika briga i taj osjećaj da li radimo nešto ispravno, naravno svi iz okoline jedva čekaju da udele neki savet.
4: Da, glavna, ako mogu reći, mana pod znacima navoda kao lekara koji se bavio sa decom, zdravljem dece i tim preventivnim radom i savjetodavnim radom je bio to što ja nisam imala lično iskustvo. Mislim, ja sam to sve znala u teoriji, ali je, naravno, jedno je knjiga, drugo je kada se sa tim susretnete sami, kada osjetite to na svojoj koži. I kao što je vrlo često kažem mamama, s obzirom da sam prošla carski rez, ja prosto nisam bila svjesna koliko je teško uspostaviti laktaciju, znači koliko je teško stimulisati stvaranje mlijeka. To je meni bio veći izazov nego sve što sam prošla kroz trudnoću, s obzirom da sam ležala i bila je visoko rizična i prodila sam se carskim rezom. Opet je sve što je usledilo nakon carskog reza, iako sam imala ogromno predznanje, meni bilo jako teško i izazovno. A ne mogu ni da pretpostavim kako se osjeća mama koja u to ulazi totalno neinformisana. Ili možda pogrešno informisana. Zato sam ja i željela da okupim tim stručnih žena koje su vrhunski profesionalci u svom poslu, koje su ceo život proveli upravo u radu sa najmlađim decom u rodilištu, s obzirom da glavnu radionicu vodi doktorka Goca Lukić, neonatolog i šef neonatološkog odseka našeg rodilišta. Doktor Kovoca je u penziji od pre 2 godine, ali celu svoju karijeru je posvetila deci. I znači prvo ona drži to prvo osnovno predavanje, zatim toga pedijatrijska sestra Ljiljana Mitić, koja isto tako je ceo život posvećena tom radu, radila je u patronažnoj službi, sada je glavna sestra neonatološkog dela našeg rodilišta, zatim pedijatrijska sestra Ružica, isto tako sjajna, mnogo preporuka za njen savjetodnevni rad, ja čujem i od mama. Tako da, znači, to su žene koje su u suštini na izvoru informacija bogatog iskustva i ličnog i profesionalnog, koje prosto imaju tu želju i potrebu i entuzijazam da to prenesu i na mlade mame. Tako da u tom smislu na sve nedoumice mogu govoriti kao i na izazove, jer to ne ide svaki put lako. Znači, čak i kada žena prođe edukaciju, imamo mi ovdje i modele i lutke, mi ćemo njima svima da pokažemo hvatove i ostalo, ali opet nije isto kada dođe beba. Prvo, što vi od rođenja vašeg djeteta više niste ista osoba, prošli ste porođaj, imate prosto i to iskustvo, sad i da ne pričamo o tome kakvo je to iskustvo, kako ko od nas to doživi, ali prosto vi više niste sami, vi ste na drugom mjestu. Neko je tu ko ima prosto, primarne su potrebe nečije druge. I onda treba prosto to sve da čovjek savlada, a sigurno lakše kroz to sve prođe kada je informisan. I u svom zdravlju, znači i o tome šta je normalno, kako onda se osjeća, jer žene nekada osjećaju i krivicu i grižu savesti što možda nisu na visini zadatka kako su one to očekivale da će biti, a i to je normalno. Znači, i to je prosto normalno da mi i da se preispitujemo stalno da li smo dovoljno dobri, jer to znači da radimo sve kako treba. U suštini, ako se svaki dan preispituje čovjek da li radi sve kako treba, definitivno je iz dana u dan bolji čovjek. Da im objasnimo da ne moraju odmah čim dobiju dete da osete ogromnu radost i da sve drugo zanemare što se desilo. Znači, to je prosto proces. I kad je čovjek toga, jer nas internet učine čemu drugom. Idealizacija i romantizacija i samog iskustva porođaja i postpartuma, mama deluje kako tamo neko na ekranu, sve to postiže sa lakoćom, kako sve stiže, kako je to sve tako bajno i sjajno, a realnost je zapravo drugačija i svi prođemo vrlo sličnu realnost koja vrlo često nije laka i prijatna.
2: Turistička organizacija Aranđelovca pod pokroviteljstvom opštine Aranđelovac organizuje danas i sutra četvrti po redu festival vina u Parku Bukovičke banje. Park Bukovičke banje tokom dva dana biće mesto gde se susreću vino, muzika i dobra atmosfera. Izlagači u okviru današnjeg bazara štandove mogu da postavljaju od 16 sati, a svečani početak manifestacije zakazan je za 17 časova. Sutrašnji dan rezervisan je za predstavljanje vina i vinarije iz cele Srbije uz akcenat na vinarije Šumadije. Vinovizija takođe počinje od 17 sati. Organizacije turističke organizacije Aranđelovca uz podršku lokalne samouprave sinoć su u parku Bukovičke banje prodefilovali maturanti 3. i 4. godine tehničke škole Mileta Nikolić. Defile svakog odeljenja pratila i poruka razrednih starešina, dirljiva ali poučna, shodno njihovom pozivu. U budućnosti idu nasmeni i uzbuđeni sa brojnim uspomenama i savetima nastavnika u srcu. Tamo je bila Milica Radović.
5: U parku Bukovičke banje sinoć je održan defile maturanata tehničke škole Mileta Nikolić. Uz podršku porodice, prijatelja i nastavnika, oni su sinoć prošetali parkom Bukovičke banje i pokazali mladost i lepotu. Kako kažu, planove za budućnost već imaju, a u budućnost idu sa srcima prepunih uspomena na dane provedene u tehničkoj školi Mileta Nikolić. Direktor Dragan Ranković istakao je da mu je ovo 27. matura po redu i da je uvek poseban osjećaj.
6: Moram prvo da se našalim malo, meni je ovo 26. matura da sam prisutan u tehničkoj školi i plus ona jedna kad sam bio učenik, to je 27. Pa generacija je odlična, da kažem, nismo sa ovim decom imali nekih posebnih problema, mi smo u školi zadovoljni sa njima. Tu imamo 5 odeljenja četvorogodišnjih i 3 odeljenja trogodišnjih. U 3 područja rada, kao što znate, elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala i hemija, nemetali i grafičarstvo. Mi u tehničkoj školi smo malo specifični u odnosu, na primjer, na gimnaziju. Naša deca mogu da se opredelje za dalje školovanje, a mogu da se opredele i da rade. Oni su, da na neki način kažem, obučeni da mogu da se zaposle i da svoj život nastave kreirajući neki profesionalizam u napredovanju u svojoj struci, a mogu i da naravno nastave svoje školovanje, tako da ne mogu sada da kažem tačno procentualno koliko će se deca opredeliti za nastavak školovanja, koliko će, ali će sigurno biti određen broj koji će upisati fakultete, a određeni broj dece će naravno tražiti posao. Ja uvijek kažem, škola je vaspitno obrazovna ustanova i na tome dajemo poseban akcenat da te naše učenike da neki način i vaspitavamo, a naravno i da stiču znanje i veštine u školi.
7: Da li se i koliko deca iz generacije u generaciju razlikuju ili ono što kažemo deca su deca,
6: ne,
7: svi su tu
6: ne? Ja ne mogu da tu pravim neku razliku. Evo, direktor sam već 13 godina, pre toga sam radio od 1999. sam bio u nastavi. Po meni su deca, deca što vi kažete, nema tu neke posebne razlike, svi su oni za mene. Ja uvijek kažem, deca su odlična i dobri su.
7: Dušan Ćirović, maturant tehničke škole. Dušane, snimali smo te i kada je bio posljednji dan škole. Imali razlike u osjećaju danas i posljednji dan kada ste proslavljali zapravo završetak školovanja?
8: Svakako da ima, ali mislim, tu smo gde smo. Malo je trema, ali dobro, proći će.
7: Kaže mi, ko ti pomogao da izabereš odelo, baš si elegantan. Da li si do sada nosio tako komplet odelo ili ovo prvi put?
8: Ovo je prvi put i sam sam odabrao.
7: Je li bilo danas malo tenzije, treme, je li kod vas dečaka to laganije prođe, verujem, nego kod devojaka?
8: Pa sigurno da je lakše muškarcima jer tu nema toliko spremanja, ali hvata trema.
7: Kaže mi, koji si smer završio, jesi li zadovoljan tehničkom školom i je li tehnička škola ispunila tvoje očekivanja?
8: Završio sam smer tehničar za kompjutersko upravljanje CNC mašina i zadovoljan sam svim znanjem koje sam stekao, ali naravno nastavit ću dalje, neću se zadržati samo na tome.
7: Šta planiraš da upišeš?
8: Višu elektrotehničku na Voždovcu.
7: Koliko je bitno to što imate i praksu u tehničkoj školi i da onako nekako potpunite i teoriju i sa druge strane?
8: Pa, vrlo je bitno zato što kako čovjek da radi na mašini, ako ne zna, nije video mašinu i mislim da je vrlo bitno.
7: Znanje je na jednoj strani, na drugoj prijateljstvo, uspomene. Koliko ste ih stekli za ove 4 godine?
8: Puno, puno.
7: Je li ima neko prijateljstvo koje će se sigurno zadržati do kraja života?
8: Svakako da hoće, svakako da hoće.
7: Hvala ti puno i lepo se provedite večeras.
8: Hvala.
7: Razgovaramo i sa maturantkinjom Marinom Blažić. Kažite mi, kakav je osjećaj večera?
9: Pa odličan. Malo je tužno, ali ovako, malo ima se i trema i sve, ali bit će dobro kad dođu svi.
7: Trema pred svečani defile?
9: Da, da.
7: Vi ćete večeras imati posebnu pratnju, sa kim ćete proći ovom alejom?
9: Pa sa mojom sestrom Magdalenom Ićić.
7: Divno. Mnogo ste lepe obe. Ko je kome pomogao u biranju haljina?
9: Pa meni niko nije pomagao, sama sam to uradila, ali njoj je njena majka uglavnom pomagala oko svega toga i sestra.
7: Jel imaš ti tremu?
10: Ne.
7: Jel jedno čekaš da prođeš i da prošetaš?
10: Da.
7: A jesi li se znadila kad te Seka pozvala na svoju maturu?
10: Da.
7: Kaži mi, šta ćeš da upišeš, kakav je plan posle škole?
9: Još razmišljam, još. Sad ne znam trenutno šta, ali vidjet ćemo šta će dalje biti.
7: U kakvom sećanju ostaje srednja škola?
9: Pa u lepom, uglavnom.
7: Šta ćete najviše pamtiti?
9: Pa, druženje, uglavnom.
7: Je li bilo nekih dogodovština koje ćete prepričavati svaki put kad se okupite?
9: Pa da, uglavnom da.
7: A koliko su nastavnici bili spremni da nekad pogledaju, progledaju možda kroz prste i da vas razumeju, shvate, podrže?
9: Pa, baš ono puno. Uglavnom su bili korektni mnogo.
7: Razgovaramo i sa Vukašinom i Filipom. Kažite mi, momci, kakav je osjećaj večeras?
11: Prelep, predivan, jedva smo čekali ovaj dan.
12: Pa nije loše, sad ćemo da vidimo kako i šta, malo trema udara, ali dobro, nije loše.
7: Jel trema samo pred defile ili pred proslavu?
12: A samo pred ove defile, pred defile. Ovo ostalo mi je,
11: proslava, to je lagano. U tome smo najbolji.
7: Kažite mi, jeste li odmah znali koju ćete boju odela i kada ste tražili ili ste možda isprobavali neke druge boje, varijante?
11: Odmah.
12: Znali smo svi, ja sam znao, znači ovo da ću i to. Ovo je super.
7: A jeste li nosili odela do sada, možda na punoletstva ili vam je ovo nekako prvi put?
12: Da.
11: Nosili smo već na punoletstvima, tako je.
7: A kažite mi, momci, kad to mislite na prethodni period, šta je to što vam je onako najupečatljivije? Šta je to što ćete prepričavati narednih godina kada se okupite, kada se budete viđali?
11: Događaj po školi, društvo, ekskurziju. Tako da, sve najlepše s društvom.
7: Je imali neki profesor koji je ostavio onako poseban trag?
12: Pa po meni iskreno, svi su bili korektni i mi smo isto bili korektni, naravno, prema njima. Svi su super profesori bili prema nama, baš ono.
7: Koji ste smer završili? Je li tehnička škola ispunila vaše očekivanja iz prve godine?
12: Pa jeste, ja sam završio CNC mašine, to.
11: Ja sam elektrotehničar automatike i odlično sve prošlo.
7: Kažite mi, momci, kakav je plan nakon srednje škole?
12: Pa, krećem da vozim kamion, najvratnije to. Vozač teretnih vozila, da.
11: Ja svoj neki biznis oko automobila, možda upišem neki privatni fakultet, ali vidjet ćemo sljedeće godine.
7: Plan u svakom slučaju postoji, a ono prvo je da se večeras dobro provedete.
12: Tako da, to je najbitnije. Mora da se obeleži, znači da se pamti.
11: Za to smo najviše se spremali.
12: Najluđa generacija da bude, isto.
7: Hvala vam puno, lepo se provedite večera.
2: Preliminarni rezultati završnog ispita koji su polagali učenici 8. razreda objavljeni su danas na nivou škola i preko portala Moja srednja škola. Tokom današnjeg dana učenicima i roditeljima omogućeno je podnošenje eventualnih prigovora na rezultate testova i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Konačni rezultati male mature biće objavljeni u ponedjeljak 22. juna, odmah nakon toga 23. i 24. slijedi podnošenje liste opredjeljenja, lista želja za upis u srednje škole, što se može obaviti elektronskim putem preko portala Moje srednje škole ili neposredno u matičnim osnovnim školama. Prijavljivanje kandidata za upis na osnovne akademske studije na fakultetima Univerziteta u Beogradu u prvom upisnom roku počinje danas i trajeće do 23. juna. Na pojedinim fakultetima kandidati su mogli da obave prijavu ranije elektronskim putem. Liste prijavljenih kandidata biće objavljene najkasnije 24. juna do 12 sati, dok će prijemni ispiti biti organizovani od 24. do 30. juna u skladu sa rasporedom svakog fakulteta. Preliminarni rezultati biće poznati najkasnije 1. jula do 18 sati, a konačne rang liste biće objavljene najkasnije do 6. jula. Upis primljenih kandidata trajeće do 10. jula. Prvi upisni rok na Akademiji Šumadija počinje u ponedeljak 22. juna prijavljivanjem kandidata za polaganje prijemnog ispita i ove godine budući brucoši imaju priliku da odabru jedan od četiri studijska programa informacione tehnologije u poslovnim sistemima, menadžment u turizmu, poslovne ekonomije, zaštita životne i radne sredine na kojima ima mesta na teret budžeta za 90. Milice Radović.
5: Na Akademiji Šumadija odseku Aranđelovac u ponedeljak počinje još jedan, da kažemo, krug upisa, odnosno upis za 2026-27. godinu. Da li je ima nekih promjena i koji su to datumi koji su ključni za ovogodišnji upis, razgovaramo sa Anom Dukić, pomoćnikom direktora Akademije Šumadija.
10: Da, u ponedeljak 22. juna kreće prijava za upis i ona će trajati tamo negdje do 5. jula. 6. jula je predviđen prijemni ispit u 11 časova, a 14. i 15. jula biće upis svih kandidata koji polože prijemni ispit. Dakle, i ove godine kao do sada imamo na raspolaganju 170 mesta, od toga je 90 budžetskih mesta i 80 je mesta na samofinansiranju. Nudimo četiri vrlo atraktivna i popularna studijska programa, menadžment u turizmu, informacione tehnologije u poslovnim sistemima, zaštita životne i radne sredine i poslovna ekonomija. To su studijski programi trogodišnji koji se izvode na osnovnim studijama i jedan studijski program drugog nivoa, to su master studije, inženjerstvo zaštite životne sredine i taj studijski program, na njega će upis biti u drugom upisnom roku, znači od septembra.
5: Sa jedne strane je teorija, a sa druge strane ono što je izuzetno važno, praksa koja je itekako zastupljena na ovoj visokoj školi.
10: Svi naši studijski programi predstavljaju savršen spoj teorije i prakse. Dakle, studenti stiču teorijska znanja unutar ove institucije, državne visokoškolske ustanove, gde je nivo znanja na jednom zavidnom nivou, a sa druge strane smo organizovali stručnu praksu, koja je u stvari reprezent svih strukovnih studija i akademija i u okviru te stručne prakse stiču praktična znanja kako bi vrlo brzo odgovorili na izazove tržišta rada, ali i na potrebe vrlo zahtevnih poslodavaca u poslovnom ambijentu.
5: Upravo kada govorimo o praksi, tu je i to neko prilagođavanje, da kažemo, tržištu rada, menadžment turizmu, izuzetno atraktivan smer prethodnih godina, sa druge strane IT smer uvijek nekako, da kažemo, prilagođavate novinama i novim, da kažemo, tendencijama kada su informacione tehnologije u pitanju.
10: Jeste, veštačka inteligencija je napravila boom i imamo izvrsne profesore na tom polju. Dakle, naši studenti su više sada okrenuti ka tom polju istraživanja i analize, kako se u stvari veštačka inteligencija može upotrijebiti u poslovanju. I zapravo taj nov studijski program informacione tehnologije u poslovnim sistemima predstavlja taj savremeni spoj veštačke inteligencije, ali i njene primjene u poslovanju. I mislim da je nastava fantastična na ovom studijskom programu. Vidim da je i odziv studenata sve veći i veći. Dakle, više nisu toliko aktualni oni programeri, već oni ljudi koji mogu veštačku inteligenciju da upotrebe u poslovanju. S druge strane, menadžeri u turizmu uvek popularni i uvek na ova dva studijska programa je velika zainteresovanost maturanata. Dakle, oni već od maja mjeseca su na plaćenoj stručnoj praksi u Crnoj Gori i u Hrvatskoj. To su sve hoteli sa 5 zvezdica gde oni imaju obezbeđen smeštaj, hranu i odlične plate. Ostaju po 3-4 mjeseca da rade.

0: I takvi studenti već sa treće godine nađu svoje zaposlenje, vrlo brzo se snalaze u dinamičnom poslovnom ambijentu. Nama je to cilj da tržištu damo gotov proizvod koji će se prilagoditi u savremeno poslovanje. S druge strane, isto da pohvalim zaštitu životne i radne sredine, dakle, naše lokalne firme sa kojima sarađujemo, to je Bekamen, to je Peštan, sa treće godine uzimaju najbolje studente, na što smo mi ponosni, a i vrlo zahvalni, oni se zapošljavaju i lepo nas predstavljaju u tim firmama, pokazuju šta su to naučili kod nas.
1: Evo da predstavimo onda i četvrti smer, onako da kažemo malo više upravo o tome šta studenti mogu da očekuju na Akademiji Šumadije.
0: Da, poslovna ekonomija je najmlađi smer, dakle mi smo prošle godine dobili akreditaciju, inače da kažem ono što je simptomatično za državne ustanove, da na svakih 7 godina ide proces reakreditacije, a to znači da mi moramo akreditovati studijske programe koji prate savremene tendencije u svetu. Dakle, svaki naš studijski program je u nekom tamo standardu 6 upoređen sa studijskim programom iz Švajcarske, iz Engleske, iz Nemačke, i to sa najboljim studijskim programima. Dakle, nacionalno akreditaciono tijelo vam neće dati dozvolu za rad ako ne ispunite svih 12 standarda. To govori o zbiljnosti rada državnih ustanova. Dakle, tako i program poslovne ekonomije je napravljen po ugledu svetskih programa i naši studenti koji sada pohađaju tek drugu godinu, jer je on najmlađi studentski program, vidim da su vrlo zadovoljni jer su dobili neke nove predmete, kao što je, na primjer, kreativnost i inovativnost, kao što je teorija odlučivanja, kao što je kreativan način razmišljanja, pa onda različite vrste upravljanja u dijelu financija. Naime, školujemo jednog strukovnog ekonomistu koji će onog trenutka kada uđe u preduzeće imati usko stručna znanja, a njegov poslodavac će ta znanja vrlo efikasno moći da iskoristi za razvoj svog preduzeća i dalju profitabilnost. I na kraju da pozovem sve naše maturante da se prijave kod nas i da kažem da je investicija u znanje investicija u budućnost.
2: U okviru dečijeg programa Centra za kulturu sutra u 12 sati u Dvorani Park biće izvedena predstava Lisa u gradu čuda, ekološka bajka za decu i odrasle. Predstava je interaktivna sa puno songova i scenskog pokreta, ulaz je besplatan. U godini u kojoj slavi 70 godina rada i postojanja, najveće gradsko kulturno-umetničko društvo Elektroporcelan priredit će sutra u 19 sati na otvorenoj sceni koncert u čast jubileja. Ovi čuvari tradicije i poštovaoci folklorne umetnosti izvešće koreografije svih krajeva naše zemlje, nastupom svih igračkih ansambala i pevačkih grupa, najavljen je dolazak dva gostujuća kulturno-umetnička društva. Prema obaveštenju za elektrodistribucije zbog radova na mreži, utorak od 9 do 9.30 bez struje će biti potrošači u ulicama Laza Lazarevića, Banjičkoj, ka Vase Savića i u Radonjićima. Od 9.30 do 10 struju neće imati potrošači u ulicama Mišarskoj i Aleksa Šantića, od 10.30 do 11 potrošači u Banji oko postrojenja za otpadne vode, od 9 do 12 sati struju neće imati potrošači naselja oko Mesare Obnova, a od 10 do 13 sati potrošači u Vinči, Plaskovcu i zaseoku Materise. Od ponedeljka pa sve do 31. avgusta zbog kolektivnog školskog raspusta važit će letnji autobuski red vožnje. Tokom prva tri dana međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja koje se sprovodi u okviru organizacije Roadpol, međunarodnih mreža saobraćajnih policija, pripadnici uprave saobraćajne policije u direkciji policije isključili su iz saobraćaja 623 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola i 30 vozača zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Od početka akcije kontrolisano je više od 26.000 vozača, a osim navedenih prekršaja otkriveno je oko 8.000 drugih prekršaja navedeno u saopštenju MUP-a. Meteorolozi za naredne dane najavljuju prave letnje temperature. Sutra tokom jutra temperatura oko 20, maksimalna dnevna 33 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Jovanović, direktor i glavni odgovorni urednik Radio Televizije Šumadija Vlada Navramović. Hvala na pažnji. U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase. Banja Komerc Bekament, DO Banje, raspisuje konkurs za radno mesto poljoprivredni inženjer. Poželjno radno iskustvo. Prijeve dostaviti na mail adresu karijera@bekament.com, telefon 062 35 80 41, 062 35 80 41. štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Beka Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
0: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
0: Slatko srce.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
0: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
0: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav Osiguranje.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Chef Select Baget. 2 puta 175 grama. 207,49. Chef Select Baby Spanać. 125 grama. 135,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna. 1,5 litar. 50,49. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi i atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
1: Ordinacija vizita Mladenovac, briga o pacijentu na prvom mestu, savremena, brza, precizna i pouzdana dijagnostika, lečenje i rehabilitacija, sveobuhvatne zdravstvene usluge uz posvećen tim stručnjaka iz oblasti opšte hirurgije, ortopedije, kardiologije, ginekologije, urologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, radiologije, endokrine hirurgije, neurologije, vaskularne hirurgije i plastične i rekonstruktivne hirurgije. Brinite o svom zdravlju, zakažite pregled na vreme 061 264 75 35, ulica 9 Jugovića 3, Mladenovac. Ordinacija vizita, lekari u koje imate poverenje.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax.
1: Okreni ključ. Drži kurs. Zakoči. Vozi bez stresa. Kasko je adresa. Iskoristi sajamske pogodnosti. Dunav osiguranje.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled Boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja.
3: Veliki izbor sitnih kolača, torti, kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog kukusa.
1: U Aranđelovcu, Knjaza Miloša 236 i 192.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Tradicija i kvalitet već
1: 20 godina sa vama.
3: Slatko srce.

0: okreni ključ, drži kurs, zakoči, vozi bez stresa, kasko je adresa, iskoristi sajamske pogodnosti, Dunav osiguranje.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
2: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
2: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
2: Kralja Petra I bez broja
1: 034 703 035.
3: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

U ponedeljak 22. juna u 9 sati Fortuna Market otvara nov objekat Fortuna Back Town. Od 22. do 28. juna specijalne akcije koje važe samo za taj objekat sa preko 500 poklona na dan otvaranja. Vaša Fortuna.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, zakupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.